Yeah.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Elamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli võlupark.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas. On äikese oht. Põhjakaare tuul tugevneb järk-järgult 3-9, rannikul puhanguti 13. Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idakaare tuul 3-9 puhanguti 13, rannikul 5-11 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi, äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Soojakraade on 22-27, kirde Eestis kuni 29. Rannikul kohati kuni 20 soojakraadi.
0: Lõuna-Eestis taagepäras ootab sind Alice'i miljoni õie võlupark. Nüüd avatud miljon õitsvat lille, hiigel suured lillesambad ja 15 meetri kõrgune roosimägi. Sõida kuningatõllas, avasta võlumets ja kohtu Rumeenia punahirvedega. Tule kogu perega muinasjutumaale Wagenkülli. Lisainfo wagenkull.ee
2: Ring FM.

件事

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

мир.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja vihmahood liiguvad lääne suunas, on äikese oht. Põhjakaare tuul tugevneb järgjärgult 3-9, rannikul puhanguti 13. Peipsi ääres põhja- ja kirdetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 12-17. Homme on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal on äikest ja kohati tugevat sadu, sekka võib tulla ka suuri raheteri. Puhub kirde ja põhja, pärast lõunal mandril idakaare tuul 3-9 puhanguti 13, rannikul 5-11 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb veidi, äikesega võivad kaasneda tugevamad puhangud. Soojakraade on 22-27, kirde Eestis kuni 29. Rannikul kohati kuni 20 soojakraadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM.

see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

Muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja mandril on äikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kohati 19 soojakraadi.
0: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: passid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
7: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Ja!

0: kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 559464455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
0: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
8: Ring FM, Eesti kuld.
9: Karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi piin.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja mandril on äikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kohati 19 soojakraadi.
0: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Hakkame siis ärkama, kell on 7:04, tere hommikust siis kõikidele ja ongi Lõuna-Eesti hommikuprogramm jälle käes. Meil on hea meel teid tervitada, päikeselisest Tartust nädalavahetus on selja taha saanud ja mis seal siis ikka, Kairile ka tere hommikust, elus ja terve või?
2: Hommik, tere hommikust, uus esmaspäev käes, uus nädal käes, me oleme poole juuli peal, elus ja terve. Ja mina olen valmis, et see üle poolteist suve ka lappaks kiirelt minema.
1: Ja juba tuleks jõuluvana aeg kätte.
2: Ei, et juba need kajakad leiaksid endale uue kodu kuhugi. See, mulle ei ole
1: äkki need on mingid vahvad talvekajakad, kellega siis...
2: Uus liik, et nad ei lähe aasta otsa ära. Nagu istuvad seal servas jõulutuled kaelas ja... Mm-hmm. Raksuvad samamoodi edasi, sest see on päris, see on päris jube, kuidas nad kraksuvad ja kiiksuvad seal ja karjuvad vaheldumisi.
1: Ma arvan, et sa peaksid äkki hakkama seda kajakakeelt õppima, et saaksid nagu ka aru kõigepealt, mis nad siis räägivad.
2: Saaks karjuda neil aknast
1: vastu. Ja võibolla siis jah, et kutsuda neid korrale, et ühisel ajal nagu ei maksaks või?
2: Päris palju küsimusi neile, kui ma oskaks küsida.
1: Ja peaks küll pikad vestlused maha, kui oskaks mõne looma või linnu keelt. Tahaks ju ennast kurssi viia ikka selle maailmaga, et kuidas seal ikka läheb ja mis seal tehakse.
2: Sisemaailm oleks päris huvitav teada, aga ausalt öeldes see, mida ei huvita. Võiksid olla lihtsalt vakka. Nad võivad seal lennata ja olla, aga ma ei tea, see kriiskamine. Ma isegi ei ole uurinud, et mis seda põhjustab, huvitav, miks nad niimoodi karjuvad.
1: Igavus ilmselt ja tühi kõhtriga, mis seal muud saab olla.
2: Ma tean, just kui on nosivad midagi, käivad mingi akendedaga kerjamas ja ilmselt
1: saavad ka sealt midagi.
2: Saavad ka ja korjavad mujalt ka, ma ei tea, mille üle neil on kriisata. Aga jah, palavad ilmad, äkki nad ka kaeblavad. 20 kraadi praegu näitab juba hommiku vara. Mm-hmm. Täna tuleb kuni 25 näiteks või 26.
1: Isegi. Suvised ilmad ootavad vist sellel nädalal ees, et siin nädalavahetuse torm sai üle elatud. Siin vist, ma sain aru, et laupäeva õhtupoolikul oli ikkagi osa Tartust kenasti vee all.
2: Mm-hmm.
1: Korraks vähemalt nii kaua, kui torud siis kõik selle emajõkke said ära lükata.
2: Korralikult uputas, jah. Ja kuni laupäevani on soojad ilmad, et pühapäevast alates läheb sinna alla 20 ja 20 maks, nii et nautigem seda kuuma nädalat ja mõnusid rannailmad tulevad, küll seda ma võin öelda.
1: Jah, aga rannas on ka kajakad, eriti just mererannas.
2: Õnneks saate siis on inimesi rohkem kui neid, et siis äkki nad ei ülbitse nii palju võimalik.
1: Mulle ikka meeldib, kuidas kõige suurem probleem sinu elus praegu on kajakad, kes väljas teevad nagu häält, et...
2: Mul ei ole sõnu, ma loodan, et keegi jagab minuga seda muret ja elab mulle kaasa, elan ka teile kaasa, kes kuskil siin linnas elavad ja kus nad kriksuvad ja kraksuvad. Võibolla vaata, inimesed jäävad varem kuidagi nagu magama ja siis, noh, et kui sa kohe ei kuule, et siis sa jõuad ära magama jääda ehkki läbi une, nagu sa ei kuule. Aga kui sa satud täpselt sinna, et noh, ma magan vaata lahtis aknaga ka, see on minu viga ja see on nagu minu kapsaeda ja ma peaks magama kõik aknad kinni, kes ma ei saa hingata. Et siis eile ka oli natuke see pilvine, seal hommikul oli ära, on ju päeval mega palav ilm, õhtul oli ka mega ilus, rahulik õhtu, mingi õhtupäike nagu korrali nagu vaikus ja ma hakkasin ka nagu magama sättima ja siis tõmmati uus ring peale nagu, see on nii naljakas vaadata nendeste käitumist, et noh, ma ei teagi. Et elame-näeme.
1: Mm-hmm. No jah, siis muidugi paljud inimesed siin linnas unistavad sellest, et saaks linnulaulu keskele kuskile loodusesse. Sulle tuleb linnulaul akna taha kätte ja sa ikka virised veel.
2: Ma saan aru, et see ei ole päris
1: jõuluvana ja päkapik, kes sul akna taga käivad, aga katsuks siis seda looduse ilu natukene nautida, siis paljud inimesed... Jaa,
2: linnulaulust ei ütleks üldse ära, aga see on... See on kaeblamine, see on kriiskamine ja karjumine ja kõik need asjad kokku, nii et
1: Linna Aprilile ei meeldi lihtsalt, ei meeldi, see, mis ümberringi temal toimub.
2: Aga kuidagi ära, ma hakkama saan.
1: Noh, tore on. Jaaki küll, jätkame siis meie hommikuteemadega ka, täna me räägime luun- ja mõisapäevadest kindlasti siin saate viimases tunnis ja ka muid teemasid leiame ka siin. Valga teated on tulemas ja internet on suur ja lai, nii et mõnusat esmaspäeva hakkame siis ärkama kõik koos.
2: Juhu!

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosiõnne ei naerata, siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

0: tere hommikust kõikidele, jätkub Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja ajaloosündmusi ka ja sünnipäevalapsi on ka tegelikult siin üsna peotäis. Ajaloosündmusi vähem, täna on siis 13. juuli aastal 1260 toimus Turbe lahing, Liivi ordu ja Saksa ordu väed said siis leedulaste käest tappa hirmsat moodi. Aastal 1944 Punaarmee hõivas Vilniuse teises maailmasõjas siis muidugi. 1867 Martna pastoraat põles äikesest tabatuna maha. On selline sündmus, siin äike tegi pulliga nädalavahetusel ju, kus üks Emajõe festivalit läinud paat sai välgu tabamuse, sellest on videod ka. Aga inimesed on kõik elus ja taastuvad.
1: See on päris ränk. Mõtta, sa kipud just filmima seda eesolevat paati sel momentil, kui...
0: See saab lagi pähe plätakaga, jah. Aasta 1989 tänasel päeval ilmus aga Andres Ammase ja Aarne Veske asutatud Haapsalu rajooni maakonnalehe Lääne elu esimene number. Sünnipäevalaste juurde siis täna põhimõtteliselt nagu eile, 100 aastat enne Kristust siis, Vana-Rooma väejuht ja poliitik Julius Caesar on sündinud. Hillar Palamets, Eesti ajaloolane 1927, no kes ei mäletaks neid põnevaid heietusi, mees oskas ajaloo huvitavaks teha, ma ütleks, et igale ühele. Aasta 1927 tänasel päeval on sündinud Eesti lastekirjanik, luuletaja ja tõlkija Ellen Neet. Inglise näitleja Patrick Stewart on sündinud täna aastal 1940. Ameerika filminäitleja Harrison Ford 1942, siis Eesti näitleja, lavastaja ja laulja Kaarel Kilvet 1944. Eesti poliitik Evelin Sepp 1972, väga toreda inimesega tegemist. Aasta 1972 sündinud Eesti helilooja Sven Lõhmus ja aastal 1974 Itaalia Formel 1 piloot Jarno Trulli on ka siia ilma tulnud. Nii et selliseid inimesi ja sündmusi leiame ajaloost tänasel päeval.
1: Palju õnne!

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioa tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: sellel nädalal on Lõuna-Eesti hommikuprogrammil ka auhindu ära anda ja läheneb ju Võru üks suursündmusi ka ja suursündmus on lastefestival, mis 26. juulini Võrus toimuma saab ja tõepoolest võim antakse lastele üle ja ei ole last Eestimaal, kes sellel nädalavahetusel Võrru ei tahaks minna. 15 erinevat teemaparki ja paljud neist on tasuta avamisel 100 plus maskotti erinevatest muinasjutu tegelastest. Teatrihoovis 9 etendust, fantaasiahoovis on mustkunstid, sirkust, teadusteatrit võimalik näha. Siis lisaks töötoad, mis siin siis veel on, ronimisseinad, trossisõidud, noortele oma ala ja kogu perekontsertil esineb ka veel Traffic ja värvide möll ka siis veel. Triibupastat võib ka näha selles. Värvilisena.
1: Vorulastefestival.ee on see leht, kus saab rohkem infot. Meie loosime välja perepääsmeid. Sel nädalal loosimine on kolmapäeval ja reedel. Selleks, et võita, saad ka sõnum märksõna Lastefestival, oma nimi elukoht ka numbrile 1616. Sõnumi hind euro 90.

0: pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakob Hurda rahvustoidu festival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Riigo Tammelt. Täpsem info jakobhurt.ee.
2: Lakka MH 400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
3: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
4: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
5: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval

0: tere hommikust kõikidele , mis oleks , kui kannaks tänase horoskoobi ka ette ? Kairi , küsimus oli sulle .
1: kuulaks küll teada saada , kuidas siis see tänane päev välja tuleb .
0: vaatame siis jära kohta kõigepealt . täna tasub keskenduda sellele , mis aitab sul pikemas plaanis edasi liikuda , mitte ainult kiiretele tulemustele . Võid saada võimaluse võtta enda kanda uus vastutus või algatada projekt , mis pakub sulle lähinädalatel palju motivatsiooni . õhtul aitab sportlik tegevus või jalutuskäik pea selgeks saada ning uusi mõtteid koguda .
1: Sõnn , esmaspäev toob sulle stabiilse ja kindla tunde . Sul on lihtsam keskenduda olulistele ülesannetele ning teha otsuseid , mis loovad kindlama aluse tulevikuks . Rahaga seotud küsimustest tasub usaldada oma praktilist vaistu . Õhtul pakub kõige rohkem rõõmu rahulik aeg kodus või looduses .
0: Kaksikud , täna on hea päev õppimiseks , ideede kogumiseks ja uute kontaktide loomiseks . Võid sattuda vestlusesse , mis avab täiesti uue vaatenurga või paneb sind mõtlema võimalustele , mida varem polnud kaalunud . Päeva teises pooles tasub võtta hetk , et kõik kuuldud mõtted rahulikult läbi analüüsida .
1: Vähk , tänane päev kutsub sind keskenduma sellele , mis loob sisemist kindlust . Võid avastada , et mõni kaua lahtine küsimus leiab lõpuks loogilise lahenduse . Töös hinnatakse sinu rahulikku ja usaldusväärset tegutsemist ning koduses elus loob siiras tähelepanelikkus mõnusa õhkkonna .
0: Lõvi , esmaspäev annab sulle võimaluse alustada nädalat enesekindlalt ja positiivse hoiakuga . Sinu algatusvõime aitab panna liikuma protsessi , mis on seni veninud . Samal ajal tasub anda teistele võimalus oma ideid jagada . Koostöös võivad sündida kõige tugevamad lahendused . Õhtu sobib hästi suviste eesmärkide paikapanemiseks .
1: Neitsi , täna märkad detaile , mis jäävad enamikul kahe silma vahele . See aitab sul teha targemaid otsuseid ning vältida tarbetuid vigu . hea päev dokumentide , plaanide või eelarve korrastamiseks . Õhtul tasub teadlikult puhata , et kogu nädalale tugeva energiaga vastu minna .
0: Kaalud , nädala algus soosib uusi kokkuleppeid ja meeldivat koostööd . Inimesed hindavad sinu oskust leida tasakaal erinevate arvamuste vahel ning see võib tuua kaasa huvitava võimaluse . Isiklikus elus tasub rohkem aega pühendada neile , kellega tunned end tõeliselt vabalt .
1: Skorpion , täna võib selguda oluline info või tekkida olukord , mis aitab sul mõista mõne viimase aja sündmuse tegelikku tähendust . Ära tee rutakaid järeldusi , kogu vajalik pilt kujuneb päeva jooksul tasapisi . Õhtul tunned rahulolu , kui oled usalduse , kui oled usaldanud oma sisemist vaistu .
0: Hambur , esmaspäev äratab sinus soovi laiendada silmaringi . Võid leida huvitava koolituse , raamatu või mõtte , mis inspireerib sind pikemaks ajaks . Tööalaselt tasub julgelt välja pakkuda oma nägemus , sest see võib leida rohkem toetust , kui ootad . Õhtul teeb head aktiivne liikumine või spontaanne väljasõit .
1: Kaljukits , täna liigud rahulikus tempos , kuid saavutad rohkem kui kiiremini tegutsejad . Sul on hea oskus keskenduda sellele , mis on tõeliselt oluline ning jätta kõrvalised segajad tähelepanuta . päeva lõpuks võid tunda , et oled loonud tugeva aluse kogu ülejäänud nädalale .
0: Veevalaja , tänane päev soosib eksperimenteerimist ja tavapäraste harjumuste värskendamist . Kui oled viimasel ajal tundnud , et vajad muutust , siis alusta mõnest väikesest sammust . Uus töövõte , teistsugune päevaplaan või ootamatu kohtumine võib anda täiesti uue energia . Õhtul sünnivad kõige huvitavamad mõtted just siis , kui lased endal korraks argirutiinist eemalduda .
1: ja kalad , esmaspäev aitab sul leida rahuliku rütmiga siis , kui ümberringi on kiire . intuitsioon juhib sind õigete otsusteni ning aitab märgata võimalusi , mida teised ei pruugi tähele panna . lähedaste toetus annab kindlust ning õhtu sobib hästi järgmiste päevade eesmärkide rahulikuks läbimõtlemiseks .
0: selline ta oli siis . tänane päev , jaa , ei luba midagi erilist või tähendab , minul ütles küll vähemalt , et tee nii , tähendab nii , kuidas ise teed , selline päev tuleb umbes .
1: aus , see on väga tark mõttetera , mida kaasa võtta .
0: nii on . tore siis , me kohtume teiega uues tunnis , siis juba uued jutud .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti kaupade eksport kasvas mais aastaga 9%, samal ajal suurenes import 4%. Statistikaameti andmetel ulatus kaupade väljavedu üle 1,7 miljard euro ning sissevedu üle 1,9 miljard euro. Kaubavahetuse puudujääk vähenes aastaga 63 miljoni euro võrra ja oli 224 miljonit eurot. Eesti päritolu kaupade eksport suurenes 5% ning moodustas ligi 2/3 kogu ekspordist. Kõige rohkem veeti välja elektriseadmeid, puitu ja toidukaupu. Suurim ekspordipartner oli Soome, millele järgnesid Läti ja Leedu. Impordis oli samuti esikohal Soome. Olulised partnerid olid veel Läti, Saksamaa ja Leedu. Analüütikute sõnul kasvas kaubavahetus eelkõige Euroopa Liidu riikidega. Euroopa põllumehed seisavad silmitsi väetiste järsu hinnatõusuga, millele on mõju avaldanud Lähis-Ida kriis. Euroopa Liit plaanib võtta põllumajanduse kriisireservist kasutusele 540 miljonit eurot tootjate toetamiseks. Eesti põllumehed kardavad aga, et kavandatav raha jagamine jätab nad ebavõrdsesse olukorda. Eesti võimalik toetus oleks umbes 3,1 miljonit eurot, kuid põllumajandusministeeriumi hinnangul ei arvesta see piisavalt kohalike tingimustega, sest Eesti sõltub suuresti imporditud väetistest ja siin on Euroopa ühed madalamad otsetoetused. Põllumehed on juba vähendanud väetiste kasutamist ning mõnel pool jäetakse põllumaad isegi harimata, kuna tootmiskulud on liiga kõrged. Euroopa Liidu kriisiabi üle toimub hääletus 17. juulil. Töötute arv Eestis langes tänavu teises kvartalis viimase 5 aasta madalaimale tasemele. Töötukassa andmetel oli registreeritud töötuna keskmiselt 40 000 inimest ehk 5400 võrra vähem kui aasta tagasi. Töötuse määr langes 5,7%. Samas näitavad vähenev vabade töökohtade arv ja uute töötute väiksem hulk, et tööturu aktiivsus on mõnevõrra aeglustunud. Vabu ametikohti oli teises kvartalis keskmiselt 5000, mida on aastaga 6% vähem. Kõige rohkem otsiti töötajaid haldus- ja abitegevustes, tööstuses, hariduses, kaubanduses ja ehituses. Töötukassa hinnangul on töötute seas suurenenud naiste, kõrgharidusega inimeste ning juhtide ja tippspetsialistide osakaal. 69% juhtudest lõppes töötuna arvelolek tööle asumisega. Põlvas toimub laupäeval 18. juulil juba 15. korda Eesti suurim lõõtspillipidu Harmonika. Pidupäev algab hommikul keskväljakul Jakob Hurda rahvustoitude festivali ja käsitöölaadaga, kus Heino Tartes esitleb ka oma uut mahukat koguteost Eesti lõõtspilli kultuur 1892-2026. Õhtul täitub Intsikurmu laululava lõõtspilli muusikaga, kui koondorkestri ees astuvad üles kõik senised lõõtsakuningad. Publiku ette tuuakse eri projektid, kus teiste seas loovad ooperi ja rokielamusi Reigo Tamm, Hendrik Hinrikus ning kitarrist Paul Neitsov. Kogu juubeli peoprogrammis joob tervikuks Ain Mäeots. Vahepaladena teeb etteasteid Seppo Seeman ning kontserti lõppedes mängivad Simmaniks Audru Jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 15 aastaga on harmoonikast saanud palju enamat kui üks kontsert. Sellest on kasvanud Eesti suurim lõõtspillipidu, kohtumispaik, kus saavad kokku põlvkonnad, pärimus ja tänapäev, virtuoossed muusikud ning inimesed, kes hindavad elavat muusikat ja koos olemise rõõmu. Homme 14. juulil algusega kell 20 toimub Tartus Holm jalgpallipargis heategevuslik jalgpallikohtumine, kus vastamisi lähevad Ralli Estonia ja Tartu linna võistkonnad. Tartu jalgpalliklubi Velko kodustaadionil toimuva mängutulu läheb täies ulatuses Eesti vähihaigete laste vanemate liidule. Kohtumisel astuvad üles tuntud sportlased, muusikud ja näitlejad, kes jagunevad Tartu linna ning Ralli Estonia võistkondadeks. Tartu linna aukaitsjates on teiste seas korvpallur Martin Paasoja ning sulgpallur Kristin Kuuba, samal ajal kui rallitiimi ridades jookseb väljakule jalgpallilegend Ragnar Klavan. Räpipunt 5-miinust lööb kaasa mitmel rindel, sest päevakoer asub mängima, Kohver hakkab treeneriks ning Korea ja Länselott võtavad meeleolu loomiseks kätte mikrofonid. Sissepääs kohtumisele on tasuta, kuid kohapeal saab osta loosipileteid ja teha telefoniannetusi ning pärast mängu on kõigil huvilistel võimalik koos suurelt ekraanilt jalgpalli maailma meistrivõistluste finaalturniiri esimese poolfinaali ülekannet vaadata.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja mandril on äikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kohati 19 soojakraadi.
1: Vaagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere tulemast tuudetundi, kallid sõbrad. Kell on saanud meil 8:08 minutit peale ka ja algab siis uus tund meil kätte ja milline see tänane päev on, seda me nüüd vaatame ka natukene veel ajaloost rääkisime, aga rahvusvahelisi ja igasuguseid teemapäevi annab täna tähistada ka.
2: Ja enne seda veel, kui me need teemapäevad võtame, siis ütlen tänased nimepäevalised ka, et saate kohe varakult anda kõigile ikka märku, et teil täna nimepäev on, et kus on minu kohvid ja kingitused.
1: Nii.
2: Greta, Grete, Kreet, Greta, Mare, Maret, Maretta, Margareta, Marge, Margit, Marit, Marita, Reeda, Reet ja Meeta. Sellised nimed. Mul on väga palju tuttavaid kõigi nende nimede kaaselt öeldes, et üsna levinud on väljartud Meeta.
1: Meeta ja Reeta ja ma siit ei olegi nagu päris ausalt kuulnud.
2: See on nagu Meta, äkki selle järgi, aga ei, selle aasta seisuga on Meeta on ikkagi 76 naist kannavad seda nime. Vanuserühmas 77 on keskmine Meeta. No näed.
1: No siis ma no, kommentaarita siis
2: Et sellised nimepäevalised head nimepäeva kõigile, kes tähistavad ja vaatame siis nende tiitleid ka, mis sulle silma jäi.
1: Tiitleid, päevi.
2: Päevad ja päevatiitleid.
1: Rahvusvaheline Town Criers Day, ehk siis need on Inglismaal need tüübid, kes igasuguseid mingisuguseid teateid ja kutseid linna peal karjuvad kõigile, vanasti siis kui ei olnud kõigil messengeri ja interneti võimalust, noh, paar sada aastat tagasi.
2: See on päris
1: siis
2: hea.
1: Kuulasid, kui keegi ikkagi tänaval röökima hakkas, kutsus näiteks, noh, ma ei tea, keskväljakul oli poomine näiteks, siis kutsuti linn kokku ja või mis iganes oli vaja hõigata.
2: Sellega seoses tuleb mul meelde teinamed, kes sellel ajal ka eksisteeris, oli see, et oli ju vaja kuidagi äratada inimesi ja sel momentil sul ei olnud mingit tehnoloogiat, sul ei olnud, ei kasutatud vist seda küünla meetodit ka.
1: Ja kajakaid oli ka oluliselt vähem.
2: Siis oli üks inimene, kes siis väljas viskas kivisi su akna peal, et noh, et kui sa oled palganud selle teenuse, et siis viskas need kivisid, et
1: viskas
2: nüüd on aeg ärgata.
1: Akna sisse ära ja siis said üles.
2: Aeg ärgata, et selline värk. Siis täna on selline päev nagu beef tallow day, ehk siis rasv, veise rasv koosneb siis peamiselt rasvast. Üllatus.
1: ja.
2: Aga ühesõnaga... Mina panin selle interneti, eks ole, ja siis... tõlgitud inglise keelest, kui ma loodan, et see on siis nagu õige. Et see ikkagi on nagu, vaata, kui sa seda pilti ka vaatad.
1: No seal väga palju taid ei ole, jah. Aga mulle meenutab see mingit soolaliha nagu, soolapekki.
2: Äkki soolapekk. Käib kauge kaarega mööda, ma ei oska sellega midagi teha. Kuigi.
1: Seda pannakse leiva peale ja süüakse väga hea on.
2: Aga kui jutt on nüüd rasvast, siis näiteks neid näokreeme tehakse küll. Ja seda esimene asi, mis mul ette lõi kohe, oli üks siis selle beef tallow, eks siis see näokreem. Et võibolla seda näokreemi polegi vaja, äkki saad lihtsalt rasvaga.
1: Peki tükkiga tõmbad aga üle näo hommikul ja lähed aga tööle. Mis sa arvad sellest plaanist?
2: Särad nagu jõulu,
1: Ja seal võibolla soolapekki armastajad tulevad limpsima ka sind seal oma võileivaga. Nuusutad peale seda soolapekki sealt kellegi põse pealt.
2: Kõik tõmbavad leivaviilu küle näo.
1: Lõunas ei ka veel. Väga hea päev.
2: Päris hea.
1: Beans and Franks päev on ka veel täna. Ma ei tea, kuidas seda eesti keelde tõlkida, aga see on üks toiduaitem jälle. Ehk siis tundub, et on noad ja siis on lahti lõigatud sardellid. Punases kastmes soojaks aetud. See kõlab küll nagu väga kaasiline pärast lõuna, kui hommiku peaks sellega alustama päeva.
2: Ma ei tea, see tundub nagu midagi, et kus ka Inglismaal mingi teatud maal oli see mingi pubi roog. Ei, või see kodune roog. No, et vaata,
1: väga lihtne hea teha.
2: Lihtne, ei tundu, et see maksab ka väga palju.
1: Ilmselt küll.
2: Purgi täis neid ubasid ja siis üks sardellike sisse. Jam. Ei tundu.
1: Ma sööks küll seda tegelikult, aga siis peab arvestama, et noh, ülejäänud päev ei
2: et äkki,
1: katsu oma ette olla kuidagi.
2: Et äkki siis töö juures ei söö.
1: Äkki siis jah, seda võibki hommikuks mitte.
2: Kodus üksinda olla oma tagajärgedega. Nii, kas seal on midagi, mis me saame siit öelda? Võta omaks oma nohiklikkus päev. Eks siis, kui sul on seda sees, siis ära tõrju ära, võta omaks ja kanna seda uhkelt.
1: No kõigis on ikkagi natuke nohikult sees, ma usun, et...
2: Ma usun küll. Ja teatud teemadel, igal ühel on oma mingid teemad, võibolla, kus ta on nagu vähe sõike nohiklikum. Nii et täna vaatame sellel otsa siis suure naeratusega.
1: No võt, sellised päevad ja sellised nimepäevalised täna on 13. juuli juba.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival oma nimi ja elukoht numbrile 16.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini . Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega . fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . Höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . Saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
2: otsid sünnipäevale , pulma või firmapeole baarilahendust , aga seal on väike nüanss juures . baar peab olema mobiilne , suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke . või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda . Nüanss Baar Catering suudab seda kõike . vaata lähemalt nüanss.ee . maitse peitub nüanssides .
3: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jako Purda rahvustoidufestival . käsitöö , rahvustoit , muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas . konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva , karaski , sõira ja veiniga . külastajatel on võimalik maitsta , osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega . muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt . täpsem info jakoburt.ee.
4: Ui , see on hea .

0: ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
1: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-st 9-ni.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 9:29 on kell ja meie käest võimalik auhindu ka sel nädalal saada järgmisel nädalavahetusel, kui kalendrist paistab meile 25. ja 26. juuli, siis Võrus läheb suuremat sorti lastefestivaliks. See on juba mõnuseks traditsiooniks saanud ja tõepoolest kõige suurem lastefestival üldse Eestis. Seal on tõepoolest 15 erinevat teemaparki ja suur maskottide paraad. Muinasjutu tegelased tulevad sinna kohale, ronimisseinad, trossisõidud, kiikingu kiiged, õhkpatuutide ala, seiklusalad, mis seal veel on, etendusi näeb ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Loomulikult tasub ära mainida ka Traffic, kes esineb ja Triibuvasta ja suur värvide möll ja pidu ka, nii et oh, kui äge üritus saab tulema.
1: Võru lastefestivali kohta saab täpsemalt infot vorulastefestival.ee ja samuti leiate festivali üles Facebookist ja Instagramist. Meie losime välja perepääs, meid 2 tükki ja perepääse tagab siis sissepääsu 12-kasvanule ja 3 lapsele vanuses 3-17. Perepassi väärtus täna on 55 € ja alates 21. juulist 65 €, nii et korralik auhind ja kes tahab perepääset võita, ootame sõnumeid märksõna aga lastefestival oma nimi ja elukoht ka numbrile 1616, sõnumi hind 90 €.
0: Ja 2 perepääset meil on, ühe anname kolmapäeval ühe reedel ära.

0: 8:39. Tere teile, kes te olete ärkamas siis koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Esmaspäev, 13. juuli ja internet pakub 1,2 või?
1: Ja panin sulle ühe pildi ka, sellest nüüd juttu tuleb ka. Mina olen näinud.
0: Naisterahvas.
1: Okei, ja tal on ühed püksid jalas.
0: Nii.
1: Aga see, kohe
0: ma
1: räägin.
0: Olen selliseid pükse varem ka kuskil.
1: Olen, jah. Mina olen seda teemat tegelikult sotsiaalmeedias mõned päevad näinud ja nüüd Elu 24-st leidsin ka selle üles, et räägime siis natuke sellest, et sotsiaalmeedias jagavad klippe naised, kes kukuvad nende pükste pärast, kukuvad nii põlvelõhki kui ka käelõhki ja need on siis saarast tulnud püksid.
0: Kukuvad? Kuidas nad pükste pärast kukuvad? Kas nad jäävad jala alla kinni või mis põhjus siis on?
1: Tundub, et ei osata või noh, et riiet on, vaata, nad lähevad alt nagu nii laiaks, et kuidagi lihtsalt nii võimatu.
0: Aga alati on võimalik ju teissugused püksid ka jalga panna, et siis saab äkki ei käi kenana.
1: Alati on võimalus ja mitte neid kanda, aga saaras siis väga laia tegumoega püksid, väga populaarsed ka praegu sotsiaalmeedias liiguvad ringi. Mõned väidavad, et kukuvad nagu nii õnnetult, et pidid pöörduma haiglasse. Üks naine murdis kukkudes väidetavalt küünraluu ja kõnaaluseid pükse müüakse siis eri värvitoonides ja nende hind on 39,41 €. Saarat meil nagu Tartus ei ole, enam varem oli, aga Tallinnas leiab saara küll ja huvitav ilmselt leiab need püksid ka. Probleeme ei põhjusta mitte pükste pikkus, vaid hoopiski nende laius. Need on nii laiad, et häirivad kõndimist ja neid kandes on lihtne komistada.
0: Tuul on ka üks faktoritest ilmselt, sest et kui ikkagi see püks sul purjeks ära läheb, siis oledki läinud ju.
1: Siis oledki teises riigis nagu raksti.
0: Kui siin ikka selline torm tuleb nagu nädalavahetusel siin laupäeval oli, siis
1: suhtab tuule
0: selliste
1: alla.
0: Pükstega ma nagu üle ei julgeks kuskil käia.
1: Videokommentaariumis tõdevad paljud naised, et nemad on samuti kõnealused pükse kandes kukkunud. See on nüüd ülemaailmne probleem on. Ma ka kukkusin. Kasutan nüüd neid pükse pijamana, ütleb üks. Sama siin.
0: Kasutan nüüd õlilapina neid pükse peale seda.
1: Ärge kantke neid, sõnab teine. Nõus, mina ka neid enam ei kanna, kuigi otsisin neid pükse ja ossin ka nii paljudes värvitoonides. Nüüd mul on hirm ka teisi pükse kandes kukkuda.
0: Üks kõik millised püksid jalga ikka paned kena.
1: Äkki paneb seal ka kena. Mõned soovitavad teha need püksid ümber lühikesteks püksteks. Miks ma üldse ostan siis need pikad püksid?
0: Jah, kalli raha eest. Aga vaata, kui palju sul põranda kaltsu on pärast veel. Sa lõikab lühikseks ära.
1: Vaata, vanal heal ajal
0: ju... Saad mingi kardina ka võibolla veel pükstest.
1: Vanal heal ajal ju lõigati vanad need riided ja asjad juppideks ja olid lapid ju valmis nagu naksti.
0: Täpselt.
1: Osa kommenteerijatest aga leiab, et iga on pükste kandjatest, sest laia tegumoega pükse on kantud aasta kümneid ja sugugi mitte kõik ei kuku neid kandes.
0: Jah, 70-ndatel kõik pidid ainult pikali olema, siis kui nagu
1: olid alt laienevad. Kui naeruväärne, seega kui keegi kukub kandes kõrgeid kontsi, on süüdi kingad tootnud firma, küsib teine. Lõpetage selliste riiet ostmine, mida te kanda ei oska, nõustun. Ja siin on nagu juurde lisatud, mingit nagu CNN on seda kajastanud, esiteks CNN. Teiseks on siia juurde pandud siis nagu video, ma ei tea, kus nad võtsid selle video, on see, et üks nagu kaks naist niimoodi tänaval hakkavad nagu mööda minema ja siis üks käib käna nagu sinna kõrvale.
0: Tühja koha pealt siit kukub ümber ära.
1: No need on need püksid, tal on need püksid jalas. Ja et see on nagu päris naljakas vaatepilt ja saad aru, see on nagu kokku pandud siis video nendest pükstest ja erinevad kandjad ja kuidas nad siis kukuvad. Kuidas nad on löönud ära oma küünannukid ja kuidas see on... See on nagu päris naljakas. Ja selle leiab siis CNN-i lehe pealt, ma imestan, et sellist on nagu kajastatud. Siin näidatakse nagu selliseid vigastusi, et sa arvaksid, et tegu oleks, ma ei tea millega, katkised küünannukid, katkised põlved, kaadrid, haigla ooteruumidest, kaadrid, kuidas sa käna käid.
0: Eluohtlikud püksid.
1: Aga mis sa arvad nüüd, et need püksid jäävad riiulitele või? Ei, nüüd see on nüüd kõige müüdavam kaup raudselt seal poes.
0: Äkki ongi poe turundustrik?
1: Aa,
0: teeme mingisugust kisa ümber mingisuguse kaubaartikli, mis võibolla ei ole siiani väga hästi läinud.
1: Maksad mõnele veidi raha, et nad kukuksid avalikult ja postitaksid, et nad ei oska neid pükse nagu kanda.
0: Ja siis kõik peavad ju näitama, et nad oskavad neid pükse kanda, lähevad ja ostavad.
1: Vot, Kristen, ma arvan, sa töötad valed ja ameti peal, sa peaksid olema kuskil turundusjuht kuskil riiete poes.
0: Juba lendan.
1: Sa juba, ja vaatad, sa need püksid paned siis jalga, et siis lendad nagu kiiremini, võtad tuule alla kohe. No võt, sellised püksid saaras müügil, kui veel alles on, siis võtke endale ka, aga ainult siis, kui te oskate nendega käia ka.
0: Mis selle kaubaartikli nimi võiks olla sellust? Pikali püksid või midagi sellust?
1: Pikali püksid. See on hea küsimus, ma ei oska öelda, lai püks.
0: Selge. Ja. Saaras, jah, et kui ei taha jalgade peal püsida, siis seal on sellused püksid olemas, mis aitavad.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 551071. 0.

0: hinnapomm .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
2: Oi , see on hea .
3: Ai , ai , ai , see on parim .
2: See on tunne , et
3: jah , see ongi see õige . hinnapomm .
1: hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti kaupade eksport kasvas mais aastaga 9%, samal ajal suurenes import 4%. Statistikaameti andmetel ulatus kaupade väljavedu üle 1,7 miljard euro ning sissevedu üle 1,9 miljard euro. Kaubavahetuse puudujääk vähenes aastaga 63 miljoni euro võrra ja oli 224 miljonit eurot. Eesti päritolu kaupade eksport suurenes 5% ning moodustas ligi 2/3 kogu ekspordist. Kõige rohkem veeti välja elektriseadmeid, puitu ja toidukaupu. Suurim ekspordipartner oli Soome, millele järgnesid Läti ja Leedu. Impordis oli samuti esikohal Soome. Olulised partnerid olid veel Läti, Saksamaa ja Leedu. Analüütikute sõnul kasvas kaubavahetus eelkõige Euroopa Liidu riikidega. Euroopa põllumehed seisavad silmitsi väetiste järsu hinnatõusuga, millele on mõju avaldanud Lähis-Ida kriis. Euroopa Liit plaanib võtta põllumajanduse kriisireservist kasutusele 540 miljonit eurot tootjate toetamiseks. Eesti põllumehed kardavad aga, et kavandatav raha jagamine jätab nad ebavõrdsesse olukorda. Eesti võimalik toetus oleks umbes 3,1 miljonit eurot, kuid põllumajandusministeeriumi hinnangul ei arvesta see piisavalt kohalike tingimustega, sest Eesti sõltub suuresti importitud väetistest ja siin on Euroopa ühed madalamad otsetoetused. Põllumehed on juba vähendanud väetiste kasutamist ning mõnel pool jäetakse põllumaad isegi harimata, kuna tootmiskulud on liiga kõrged. Euroopa Liidu kriisiabi üle toimub hääletus 17. juulil. Töötute arv Eestis langes tänavu teises kvartalis viimase viie aasta madalaimale tasemele. Töötukassa andmetel oli registreeritud töötuna keskmiselt 40 000 inimest ehk 5400 võrra vähem kui aasta tagasi. Töötuse määr langes 5,7%. Samas näitavad vähenev vabade töökohtade arv ja uute töötute väiksem hulk, et tööturu aktiivsus on mõne võrra aeglustunud. Vabu ametikohti oli teises kvartalis keskmiselt 5000, mida on aastaga 6% vähem. Kõige rohkem otsiti töötajaid haldus- ja abitegevustes, tööstuses, hariduses, kaubanduses ja ehituses. Töötukassa hinnangul on töötute seas suurenenud naiste, kõrgharidusega inimeste ning juhtide ja tippspetsialistide osakaal. 69% juhtudest lõppes töötuna arvelolek tööle asumisega. Põlvas toimub laupäeval 18. juulil juba 15. korda Eesti suurim lõõtspillipidu Harmonika. Pidupäev algab hommikul keskväljakul Jakob Hurda rahvustoitude festivali ja käsitöölaadaga, kus Heino Tartes esitleb ka oma uut mahukat koguteost Eesti lõõtspillikultuur 1892-2026. Õhtul täitub Intsikurmu laululava lõõtspilli muusikaga, kui koondorkestri ees astuvad üles kõik senised lõõtsakuningad. Publiku ette tuuakse eri projektid, kus teiste seas loovad ooperi ja rokielamusi Reigo Tamm, Hendrik Hinrikus ning kitarrist Paul Neitsov. Kogu juubeli peoprogrammis joob tervikuks Ain Mäeots. Vahepaladena teeb etteasteid Seppo Seeman ning kontserti lõppedes mängivad Simmaniks Audru Jõelaevanduse punt ja ansambel Tuule Pant. 15 aastaga on harmoonikast saanud palju enamat kui üks kontsert. Sellest on kasvanud Eesti suurim lõõtspillipidu, kohtumispaik, kus saavad kokku põlvkonnad, pärimus ja tänapäev, virtuoossed muusikud ning inimesed, kes hindavad elavat muusikat ja koos olemise rõõmu. Homme 14. juulil algusega kell 20 toimub Tartus Holm jalgpallipargis heategevuslik jalgpallikohtumine, kus vastamisi lähevad Ralli Estonia ja Tartu linna võistkonnad. Tartu jalgpalliklubi Velko kodustaadionil toimuva mängutulu läheb täies ulatuses Eesti vähihaigete laste vanemate liidule. Kohtumisel astuvad üles tuntud sportlased, muusikud ja näitlejad, kes jagunevad Tartu linna ning Ralli Estonia võistkondadeks. Tartu linna aukaitsjate seas on teiste seas korvpallur Martin Paasoja ning sulgpallur Kristin Kuuba, samal ajal kui rallitiimi ridades jookseb väljakule jalgpallilegend Ragnar Klavan. Räpipunt 5-miinust lööb kaasa mitmel rindel, sest päevakoer asub mängima. Kohver hakkab treeneriks ning Korea ja Länselott võtavad meeleolu loomiseks kätte mikrofonid. Sissepääs kohtumisele on tasuta, kuid kohapeal saab osta loosipileteid ja teha telefoniannetusi ning pärast mängu on kõigil huvilistel võimalik koos suurelt ekraanilt jalgpalli maailma meistrivõistluste finaalturniiri esimese poolfinaali ülekannet vaadata.
1: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja mandril on äikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kohati 19 soojakraadi.
1: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile . Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival , oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosiõnn ei naerata , siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9:14 on kell, oleme siis uues tunnis otsapiidi Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Mitte ühte pilvekribu taevas vähemalt siin Tartu kohal, nii et on suvi vist ka jõudnud Tartu kohale.
2: 22 kraadi on täna kuni 26 tuleb, aga pärast lõunal ikkagi näitab seda vihmakest ka, nii et vast ei sulata kedagi ära. Sest ega me ei ole ju mingid soolatükid,
1: ja vihm jahutab jälle maha siis, kui on ära sulanud.
2: Ja mitte, et need kraadid langeks kuhugi, et no sajab ära see troopika vihm ja siis lähevad kraadid edasi, aga suvine päev täna, nii et nautige ilma ja nautige loodust ja kõige rannas. Aga väike uudis ka natuke siit internetist, 1,2 silma on jääd, kuigi peaks ütlema, et ei ole nüüd hullult väga kuumad uudiste päev, aga Threadsis appis on jagatud üks foto, millel on näha turvaelementidega varustatud energiajooki ja see tekitas siis väga elava arutelu. Mina olen kus juures näinud
1: turvaelementidega
2: energiajooki, jah.
1: Seleta nüüd lahti, turvaelementiga energiajook.
2: Energiajookil on poes turvaelement küljes.
1: Aa, et sa saaks seda purki välja viia?
2: Jep.
1: Ma olen ka midagi suks näinud, sest on ka pudelitel purkidel.
2: Aga ma pole hiljuti nagu näinud, ma mõtlesin, et see ikka kadus ära, aga tundub, et
1: mis kallis energiajookse siis on, millele peab panema selle?
2: Punane pull.
1: Päriselt?
2: Red Bull. Postitus autor avaldas üllatust, et nüüd on energiajookid kauplustes varguste ennetamiseks turvaelementidega kaitstud ja postitas siis pildi ja seal all siis kommentaarium läks muidugi kihama. Ma pean ütlema, et ma pole nüüd nagu sellel aastal nagu hiljuti näinud neid mütsikesi jookidel peal, need on üks turvamütsikesed ühesõnaga, et aga võibolla on siis nagu mõte taga, näiteks siin on praegu innasildil näha, et see maksab 99 senti, pane 10 senti panti juurde, on ju, et euro 10 on siis see energiajook.
1: Ma arvan, et see turvaelement on kallim kui see jook ja purk see, kokku seal peal, nii et
2: see tootmine kokku, jah. Kommentaarides pakkusid inimesed välja mitu võimalikku põhjust. Kõige sagedamine arvati, et tegemist on vastusega sagenenud vargustele neil kõige alaealiste seas, sest noh, mida muud nad ikka varastavad, ikka väike energiajook, mida nad ise kätte ei saa poest. Üks kommenteerija märkis, et on kuulnud, et energiajookid on praegu üks populaarsemaid kaupu, mida just alaealised poest varastavad, ja sama arvamust jagasid ka teised, kirjeldades lühidalt, et lapsed varastavad neid, ja lisades, et sellist praktikat võib kohata eelkõige koolide lääduses asuvates rimikauplustes. Nii et lapsed on vargile läinud. No ja vaata, nad ei saa võib-olla ise osta neid, sest kuidagi peab saama.
1: Peab ikka saama või?
2: Tuleb välja, et peab.
1: Noh, lapse mõistes peab.
2: Ja, aga neil on välja kujunenud teatud poed, ma tean, kus neid kätte saab, siis neid kätte saab, siis see info levib nende keskis, et mingites poodides nagu ei kontrollita seda

0: poodides, mis on koolide ligidal. Ja lisaks vargustele pakute välja veel üks võimalik põhjus. Üks kommenteerija arvas, et võib ju turvaelement olla vajalik ka seetõttu, et osa inimesi avab joogi poes juba enne kassasse jõudmist.
1: Mina olen ka seda teinud vett näiteks joonud seal, aga siis ma tean, et ma pean minema maksma selle kassiiri juures.
0: Ja.
1: Et ma sellesse automaatkassasse ei saa enam minna, kus sellepärast, et ma olen juba osa sellest veest ära tarbinud ja see kohe hakkab kisama mulle, ütleb, et kaal ei ole õige ja mis te siin tahate petta keda.
0: Ma olen ka seda teinud, et kui on kohutav janu või midagi, sa ei saa oodata nii kaua, jood juba pool pudelit ära ja siis lähed maksad. Aga siin on välja toodud, et avavad joogid poes enne kassasse jõudmist ja jätad purgi maksmata. Nii et sa kaanid joogi ära ja ei maksa ka.
1: Paned sinna tagasi siis.
0: Ma ei tea, kus sa...
1: Või
0: ja
1: paned sinna...
0: riiulisse või,
1: ja, paned... või peidad kuhugi sinna, ja. Viskad sinna riiuli alla.
0: Ja. Lihtsalt tarbid poes ära kohe oma vargused. Siis sul ei ole ju vaata, käid seal turvaväravatest läbi, midagi juhtu.
1: Ei juhtugi. See kõhus on ju seda enam ei näita.
0: Arutelus kõlasid ka emotsionaalsevad seisukohad. Üks kommenteerija nimetas olukorda kurvaks märgiks tänapäeva ühiskonnast. Ja postituse autor vastas sellele, et tema keelaks energiajoogid üldse müügist ära. Ja kuigi arutelus domineeris arvamused turvaelementide lisamise taga on sagedase, et vargused ei ole kommentaarides toodud ametliku selgitust sellele kohta, miks konkreetses kaupluses selline lahendus kasutusele võeti. Ja ei teagi, Rimi pole veel kommenteerinud olukorda, kuidas need mütsikesed sinna sattusid ja miks need just seal Red Bullide peal on. Aga natuke aimdust me nüüd siin saime küll.
1: No ägev, mis me oskame öelda. No, ärge varastage,
0: ja,
1: ei ole ilus.
0: Ja siis ei panda neid elementi igale poole, ma arvan.
1: Ja.
0: Vist, ärge kulistage poes ka ära. aga kui mütsik on peas, siis ei saagi tegelikult.
1: Siis ei saa juua ka või? No võt, siis on lahendus leitud ühesõnaga.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja kõik lapsed ja lapsemeelsed juba järgmisel nädalavahetusel ootab teid Võru. Ja Võru just sellepärast, et Võrus läheb käima siis järgmine või järjekordne uhke laste festival, mis on juba traditsiooniks seal tõesti saanud ja meie anname siis sinna perepääsmeid ära.
1: Festival avatakse suure maskottide paraadiga ja festivali alalinnas on ära jaotatud teemade järgi must kunst, tsirkuse teadus, teatri hoov, seikluse atraktsioonide park, mängude hoov, kino ja arvutimängud, mini looma, tehnika park, esinejad vabalaval, noorteala ja pulbervärvi pidu koos triibupastaga, melutänavatel ja palju muud. Suurel kogupere kontserdil astub tänavu üles ansambel Traffic ja festivali lõpetab suur vahu ja mulli pidu. Rohkem infot vorulastefestival.ee.
0: Sõnumeid saatke numbrile 1616, märgusõnaks ootame sinna lastefestival, oma nimi ja elukoht ka juurde ja kolmapäeval siis ühe perepääsme ja reedel teise perepääsme välja loosime ja nagu siis mainitud, siin oligi juba vorulastefestival.ee lehekülje pealt rohkem informatsiooni ka. Valga teate tootavad meid nüüd ees üsna varsti.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: Valga valla teateid vahendab Sirli Pippar. Valga vallavalitsus hangib projekti Valga valla spordivaldkonna teenuste kaasajastamine Valga ujula näitel 2 arvutikomplekti. Pakkumus peab vastama tehnilistele tingimustele, hindamiskriteeriumiks on pakkumuse hind. Pakkumuse esitamise tähtaeg on teisipäeval kell 23.59. Seadmete tarne peab toimuma 2 nädala jooksul alates lepingu sõlmimisest. Hankel on õigus vähendada soetatavaid seadmeid, kui maksumus ületab eelarvet. Tehnilised tingimus ja pakkumuse tabel on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Pakkumused palutakse saata e-postiga hanked@valga.ee. Valga vallavalitsus ootab meeskonnaga liituma rahvusvahelise koostöö juhtiv spetsialisti. Sinu roll on rahvusvaheliste arendusprojektide algatamine ja elluviimine, Valga-Valka kaksiklinna ja teiste välissuhete koordineerimine ning valla rahvusvahelise kommunikatsiooni teostamine. Saada oma sooviavaldus motivatsiooni kiri eluloo kirjeldus töö ja või teenistus käigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 20. juuliks e-posti aadressil valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud koostada ehitusprojekt Valga linnas Vabaduse tänav 9A kinnistul asuva alajaama ümberehitamiseks toitlustushooneks. Alal kehtib Valga vallavalitsuse 3. aprilli 2019. aasta korraldusega number 151 kehtestatud detailplaneering Valga linna ajaloolise Vabaduse tänav 13 koolihoone ja Ernst Enno tänav 15 spordihoone detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 14. juulil kell 10 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja etteregistreerimisel Valga vallavalitsuses ajavahemikus 27. juuni kuni 13. juuli. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni tänaseni. Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus ootab oma meeskonda hoolivat ja inspireerivat psühholoogi, kelle jaoks laste ja noorte vaimne heaolu on südamasi. Kui soovid teha tööd, mille mõju on päriselt nähtav, toetada lapsi nende arenguteel ning olla usaldusväärne partner peredele ja haridusasutustele, siis Valga vald ootab sind. Konkurs kestab sobiva kandidaadi leidmiseni. Rohkem infot kandideerimiste kohta leiad Valga valla kodulehelt valga.ee. 7. augustil kell 18 toimub Valga kultuurikeskuses inspireeriv koolitus teemal Väärtused sinu sisemise tasakaalu ja vaimse tervise hoidjad. Koolitust juhendab Merike Tasa. Täpsemat infot koolituse kohta liiad Valga valla Facebooki lehelt. Coop Pank jätkab ka tänavu suvel Valga muuseumis pangakontori pidamist. Pank teatab, et kuni augustini on kontor avatud kord 6 iga kuu teisel neljapäeval kella 11. kella 16. Suvel on Valga muuseumis asuv pangakontor avatud veel 13. augustil.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakko Purda rahvustoidu festival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakoburt.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti kaupade eksport kasvas mais aastaga 9%, samal ajal suurenes import 4%. Statistikaameti andmetel ulatus kaupade väljavedu üle 1,7 miljard euro ning sissevedu üle 1,9 miljard euro. Kaubavahetuse puudujääk vähenes aastaga 63 miljoni euro võrra ja oli 224 miljonit eurot. Eesti päritolu kaupade eksport suurenes 5% ning moodustas ligi 2/3 kogu ekspordist. Kõige rohkem veeti välja elektriseadmeid, puitu ja toidukaupu. Suurim ekspordipartner oli Soome, millele järgnesid Läti ja Leedu. Impordis oli samuti esikohal Soome. Olulised partnerid olid veel Läti, Saksamaa ja Leedu. Analüütikute sõnul kasvas kaubavahetus eelkõige Euroopa Liidu riikidega. Euroopa põllumehed seisavad silmitsi väetiste järsu hinnatõusuga, millele on mõju avaldanud Lähis-Ida kriis. Euroopa Liit plaanib võtta põllumajanduse kriisireservist kasutusele 540 miljonit eurot tootjate toetamiseks. Eesti põllumehed kardavad aga, et kavandatav raha jagamine jätab nad ebavõrdsesse olukorda. Eesti võimalik toetus oleks umbes 3,1 miljonit eurot, kuid põllumajandusministeeriumi hinnangul ei arvesta see piisavalt kohalike tingimustega, sest Eesti sõltub suuresti importitud väetistest ja siin on Euroopa ühed madalamad otsetoetused. Põllumehed on juba vähendanud väetiste kasutamist ning mõnel pool jäetakse põllumaad isegi harimata, kuna tootmiskulud on liiga kõrged. Euroopa Liidu kriisiabi üle toimub hääletus 17. juulil. Töötute arv Eestis langes tänavu teises kvartalis viimase viie aasta madalaimale tasemele. Töötukassa andmetel oli registreeritud töötuna keskmiselt 40 000 inimest ehk 5400 võrra vähem kui aasta tagasi. Töötuse määr langes 5,7%. Samas näitavad vähenev vabade töökohtade arv ja uute töötute väiksem hulk, et tööturu aktiivsus on mõnevõrra aeglustunud. Vabu ametikohti oli teises kvartalis keskmiselt 5000, mida on aastaga 6% vähem. Kõige rohkem otsiti töötajaid haldus- ja abitegevustes, tööstuses, hariduses, kaubanduses ja ehituses. Töötukassa hinnangul on töötute seas suurenenud naiste, kõrgharidusega inimeste ning juhtide ja tippspetsialistide osakaal. 69% juhtudest lõppes töötuna arvelolek tööle asumisega. Põlvas toimub laupäeval 18. juulil juba 15. korda Eesti suurim lõõtspillipidu Harmonika. Pidupäev algab hommikul keskväljakul Jakob Hurda rahvustoitude festivali ja käsitöölaadaga, kus Heino Tartes esitleb ka oma uut mahukat kogu teost Eesti lõõtspilli kultuur 1892-2026. Õhtul täitub Intsi Kurmu laululava lõõtspilli muusikaga, kui koondorkestri ees astuvad üles kõik senised lõõtsakuningad. Publiku ette tuuakse eri projektid, kus teiste seas loovad ooperi ja rokielamusi Reigo Tamm, Hendrik Hinrikus ning kitarrist Paul Neitsov. Kogu juubeli peoprogrammis joob tervikuks Ain Mäeots. Vahepaladena teeb etteasteid Seppo Seeman ning kontserti lõppedes mängivad Simmaniks Audru Jõelaevanduse punti ansambel Tuule Pant. 15 aastaga on harmoonikast saanud palju enamat kui üks kontsert. Sellest on kasvanud Eesti suurim lõõtspillipidu, kohtumispaik, kus saavad kokku põlvkonnad, pärimus ja tänapäev, virtuoossed muusikud ning inimesed, kes hindavad elavat muusikat ja koos olemise rõõmu. Homme 14. juulil algusega kell 20 toimub Tartus Holm jalgpallipargis heategevuslik jalgpallikohtumine, kus vastamisi lähevad Ralli Estonia ja Tartu linna võistkonnad. Tartu jalgpalliklubi Velko kodustaadionil toimuva mängutulu läheb täies ulatuses Eesti vähihaigete laste vanemate liidule. Kohtumisel astuvad üles tuntud sportlased, muusikud ja näitlejad, kes jagunevad Tartu linna ning Ralli Estonia võistkondadeks. Tartu linna aukaitsjate seas on teiste seas korvpallur Martin Paasoja ning sulgpallur Kristin Kuuba, samal ajal kui rallitiimi ridades jookseb väljakule jalgpallilegend Ragnar Klavan. Räpipunt 5 miinust lööb kaasa mitmel rindel, sest päevakoer asub mängima. Kohver hakkab treeneriks ning Korea ja Länselott võtavad meeleolu loomiseks kätte mikrofonid. Sissepääs kohtumisele on tasuta, kuid koha peal saab osta loosipileteid ja teha telefoniannetusi ning pärast mängu on kõigil huvilistel võimalik koos suurelt ekraanilt jalgpalli maailma meistrivõistluste finaalturniiri esimese poolfinaali ülekannet vaadata.
1: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja mandril on äikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kohati 19 soojakraadi.
1: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust! Meie saate viimane tund on ka nüüd käima läinud. Kell on saanud 10:09 minutit. Uudised said kuulatud ja tegelikult sellesse tundi me mahutame ühe intervju ka sinna tunni lõpupoole veel ära.
2: Kõik, kes lähtealeviku külastavad või sealt mööda satuvad sõitma, siis nemad on näinud juba 9. suve noort ja usinat kukeseene kaupmeest. Nii et paljud noored on tööd otsinud suvel, aga üks kaupmees on siis 9 suve tööd rabanud. Esimesed seened müüs ta juba 4-aastaselt, nii et kogemust on juba päris palju.
1: Kas ta ise korjab ka need seened?
2: Kohe räägimegi sellest lähemalt. Peagi 13 saab Lauri Tammel, peagi 13-aastaseks saavad Lauri Tammelit, seega Tammel on siis perenimi, kes kohaliku poe parklas siis meekärgede juures kukeseeni müüb ja raha teenib ja iga suvi seda ettevõtmist teeb ja kolmeaastane Lauri ühel korral võeti siis seenekäigule kaasa ja sealt kõik see ettevõtlus.
1: Seenesõber oli sündinud sellest.
2: Seenesõber oli sündinud ja vanematel tekis nagu peas mõte, et võiks ka lapsele siis näidata, kust raha tuleb. Mõeldud, tehtud, pere võttis ette reisi värskasse seente kokkuostja juurde. Pisike Lauri andis enda korjatud võiseened kohalikule härrale, kes need ära kaalus ja poisile vaevatas ulatus. Ja ema sõnul oli väikemees nördinud, kui nägi, et sai seente eest oodatust vähem raha. Korjasin nii palju seene, aga sain nii vähe raha.
1: Tere tulemast päris maailma, väike pois.
2: Kurtis pettunud Lauri kokkuostjaga olla vastanud pojake, kui ise korjad ja müüd, teenid veel rohkem. Ja tema, kui oli tema 4, siis esimest korda autoga parklas istus ja kukeseeni müüs ja nüüd ta on kohe 13 ja mööduvad suved siis seal. Kokkuostja sõnad jäid siis talle meelde, juba järgmisel suvel otsustas hakata siis tegutsema metsa seenele, aga nüüd siis poe juurde müüki need seened ja Lauri pani püstima väikese letikese ja toimetab siia maani, ühtegi suve pole vahele jäänud. Ema kiidab Lauri töökust ja alati esimene, kes paneb ette, võiks minna metsaseeni otsima.
1: Aga kas nüüd nende aastatega on juba Lauri jõudnud endale osta ka
2: Porsche või?
1: Jah, et G-Wagon Mercedes või midagi sellist.
2: Laurile meeldib oma raha, mida ta hoolega hoiab ja meele hea peale ei raiska. Samas on poiss ka helde ning annab väiksemale õele ja vennale tihti kommiraha. Venna ju teenib rohkem, naljatab ema. Ja samuti investeerib noormees äri edendamisse, näiteks ostis ta ise müümiseks sobiva laua ja palus emal tellida reklaamsildi oma siis raha eest, kus on kukeseened müügiks silt. Ja Laurile meeldib korjamise müümise juures see, et tema töö ja vaev saab kenasti tasutud. Pois teab, et kui ta korjab ja müüb seeni, teenib ta raha ja see ongi jäänud tema suvetööks. Ja samuti ei heiduta noormeest, et töö võib olla väsitav või aeganõudev. Vaevast suurem osa on saavutatud eesmärk ja siin ta tõdeb ka, et lett on alati tühi ja ei jää tal ükski seen müümata ka, nii et tegelikult teenistus on päris okei. Nii et selline tore inspireeriv lugu siia suvesse. Mina pole kunagi selle seene müügindusega nagu tegelenud ega korjandusega ka, seega ma ei teagi.
1: Noh, kui seenesõber natukene vanemaks saab ja natukene maailmas ringi vaatab, et milliseid seeni siin ja seal müüakse ja mis toovad nagu oluliselt rohkem sisse, siis noh, siis on importseened juba.
2: Äkki siit
1: mida, kas... Mida võibolla siis turuleti taga müüa ei saa, aga seen on seen.
2: Ikka pead viima selle kuskile rentslisse selle mõtte, ja. Aga äkki on tal varsti oma selline ettevõtte vanemast peast, kus ta saab juba võtta tööle teisi inimesi.
1: Ja siis hakata. Ise saab välismaasentega tegeleda.
2: Nii, ja siis ta hakkab nägema, kui palju peab panema makse alla, et maksta palkasid.
1: Ja millised lorud on töötajad, midagi ei tee, peavad ülemused ainult peavad tegema neid töid, mis seal kõigil ette.
2: Ainult seeni müüma, ja.
1: Ja.
2: Aga kiidan,
1: palka maksa, aga midagi ei tee.
2: Kiidan heaks seda järjepidevust. 9 aastat iga suvi see ei ole naljaasi, aga ma nägin kohe, kus juures selle seene artikli kõrval kohe teist seene artiklit, et kukeseened on eriti varase aasta välja, see praegu pidi olema korralik mingi saak. Kadri rääkis ka, et ta läks ühele õhtusele jalutuskäigule oma sinna kohaliku metsa.
1: Ja lapsekiiver oli ärni täis ja kõik
2: kuhad ka. Ja järgmine päev läks tagasi, et selles mõttes tuleb välja, et praegu on need kuidagi tärkanud ja on mingid kullasooned metsades, nii et seenesõbrad vist on aeg koguneda ja peale lennata.
1: Ja muidugi selles mõttes, et kukeseened on eestlasi varemki kuulsaks teinud. Ei olnud ju palju aega tagasi, kui kuskil Soome turu peal mingi Eesti mees kukeseeni müüs ja seal Arja Varrega tahtis politseinikile vastu pead lüüa. Karjus seal lasti talle kaasi ja joosti seal. Ei, no ilge möll oli, no.
2: Mis see probleem oli, seda mäletad või?
1: Tal ei olnud just mingid müügiluba või midagi sellist, aga ta hakkas oma õigust nõudma seal ja võttis mingi kaika vihkis seal politsiin. Noh, selles mõttes kuulsus jälle tuli, et eestlane.
2: Aga näete nii nagu Lauri, mine sinna lähte aleviku, seal on poe juures siis parkla, võid sinna ka ennast istutada.
1: Vaatame,
2: kas Lauri konkurentsi muidugi tahab, aga see on teine küsimus.
1: Tublid ettevõtlikud inimesed Lõuna-Eestist.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosiõnne ei naerata, siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebilehe.

0: webis nähtavaks hillariveeb.ee.
1: Tule aeda ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
2: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
3: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja järgmisel nädalavahetusel, saan ma aru õigesti, toimuvad siis Luunja mõisapäevad ja mis nende päevade jooksul siis toimuma saab, sellest me nüüd rääkima hakkamegi ja Toomas Lepik on meile stuudiosse jõudnud. Tere hommikust, tere tulemast!
2: Tere hommikut, tänud kutsumast ja tõesti järgmise nädala lõpust siis reedest kuni pühapäevani 17, 18, 19 juuli.
3: Tegelikult see on see nädal juba ju.
2: See ongi juba see nädal. Juba selle nädala teisel poolel siis reedest kuni pühapäevani toimuvad Luunja mõisapäevad. Ja igasuguseid vahvaid sündmuseid on jaotatud kolme päeva peale ja kõige esimesena siis me ei olegi Luunjas, vaid oleme hoopis Kavastul Simmani päeval. Ja Kavastus on siis lastele vahvaid tegevusi ja mängib mäeotsa kapell. Ja kella kolme ajal päeval avatakse Emajõe Suursoo keskuses Kristi Metsa fotonäitus. Et Emajõe Suursoo keskusel on alati komme oma seintel hoida vahvaid loodusfotonäituseid. Aga nüüd seekordne näitus on natuke eriline, sest et kui oleme harjunud seal nägema Eesti tuntud fotograafide pilte meie enda kaunist loodusest, rabadest, soodest, metsadest, siis seekord Kristi Metsa näitus koosneb piltidest, mis ta on teinud hoopis oma Aafrika reisil. Nii et soovitan kindlasti sinna avamisele tulla, et kohe kunstniku enda käest kuulda, mis asjaoludel kõik need vahvad pildid sinna valikusse on sattunud.
3: Ja kuna Simmaniga on tegu, siis muusikat saab ka, jah?
2: Ja Mäeotsa kapell. Mäeotsa kapell lõbustab siis suuremaid ja väiksemaid terve selle päeva jooksul ja kindlasti tasub mainida, et kohal on ka siis erinevad kodukohvikud, et kohalikud pakuvad head ja paremat kõigile. Ja see üritus nii näituse avamine kui Simmani osa on kõikidele külalistele tasuta, nii et olete väga oodatud.
3: Järgmisel päeval on siis Luunja laadapäev, räägime sellest ka.
2: Jaa. See on meie kõige tihedam ja suurem ettevõtmine võib-olla nüüd juulikuus ja või seal toimub palju asju. Luunjas on teadupärast uhke vahva jõesadam ja seal jõesadama ja kultuurimaja vahel ongi siis meil see suur laadaala ja lisaks siis laadamüüjatele ja nende pakutavale pakuvad seal veel rahvamuusikat Ants Järv ja Tõnis Tartes. Ja kindlasti pisematele on hästi põnev asi, on kolme põrsakese teadusshow, et olen nende teadusteatris ka ise varem käinud ja seal on kindlasti nautimist tervele perele, et soovitan sellest ka osa saada. Kes soovib veel laadale müüma tulla, siis vaadake sellist kodulehte nagu luunjakultuur.ee ja meie laada plakati lõpus on Margiti telefoninumber. Et kellel on huvi tulla sinna ise kauplema, siis võtke meie laadakorraldajaga ühendust ja saame kaubale.
1: Ja ka see päev on siis tasuta kõikidele?
2: See päev, mis praeguseni oleme ette lugenud, on tasuta, aga laupäeva siis õhtupoole toimub meie kultuuriprogrammi nael nii öelda, et Luunja roosiaias on Tõnis Mägi, Ain Agani ja Kärt Johansoni kontsert. Seal on ka välikohvik ja see toimub Luunja roosiaias. Oi, see on ilus. Praeguseks on kõik roosid läinud lahti, see on fantastiline vaatepilt nii vaadata kui nuusutada ja selline muusika sobib sinna lihtsalt suurepäraselt. Algab see kontsert õhtul kell 8 ja see on meie ainus piletiga üritus. Pilet maksab 10 eurot ja need piletid on saadaval ka Fientas.
3: Nii, me oleme jõudnud omadega siis kas mõisapäevade lõpuli juba või millisest sündmusest on jäänud veel rääkida?
2: Meil on rääkida veel meie spordipäevast, et pühapäeval toimub traditsiooniline Luunja triatlon ja jällegi oleme mõelnud kõikide pereliikmete ja vanuserühmade peale, et seekord on meil kolm distantsi nii öelda või kolm gruppi, et kõige pisitillumatele on meil tillutuatlon, kust siis on jalgrattasõit ja jooks, siis on lastetriatlon ja siis on põhitriatlon. ja kes soovib triatlonist osa võtta, siis jällegi luunjakultuur.ee Luunja triatloni alajaotusest saate lingi, kus saate ennast registreerida. Sellepärast, et eelregistreerijatele on natukene soodsam, see osavõtt on 25 eurot. Kui tulete koha peale, siis koha peal sularahas saab osaluse 30 euro eest. Ja see triatlon tõmbabki siis Luunja mõisapäevadele joone alla, saab nii kohvi ja kooki, saab laadamöllu, teadusteatrit, fantastilise kontserti Roosiaias ja siis pühapäeval sportlikult veel kõik joone alla tõmmata sellele kultuurielamusele.
3: Sellel nädalal see kõik toimumas on, kuidas on läinud korraldusprotsess?
2: Korraldusprotsess on olnud tihe ja pingeline, et enne kõike suured tänud siin kolleeg Tarmole, kes kõik selle välja mõtles, esinejad kutsus ja ritta pani. Ilm on õnneks meie poolel praegu, hoiame pöialt, et see nii ka jääks läbi terve nädalal vahetuse ja tundub, et meie oleme valmis, tulge aga külla.
1: Kas tahate midagi õpetuseks veel olulist lisada? Kas ürituse kohta?
3: Või sai kõik öeldud?
2: Ma arvan, et kõik sai öeldud, Luunja on Tartu külje all, tulge, nautige meie sadamat, roosiaeda ja kontserte, tulge laadale ja kohtume juba reedel Luunjas.
1: Aitäh tulemast ja edukat üritust.
2: Tänud teile, näeme!

hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale pai!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
4: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
5: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 10:49 on kell saanud nüüd ja tänane hommikuprogramm on sellega ka ühel pool. Esmaspäev on käima lükatud. Endiselt päikesepaiste, ma ei tea, kas ikkagi õhtupooleks lubab veel midagi.
1: Vihmakest veidi lubab, aga me otsustame sellele mitte otsa vaadata praegu.
0: Jaa, et me ületame selle silla siis, kui me sinna selleni jõudnud oleme.
1: See on mu elumoto tavaliselt.
0: On. Paljudel on nii.
1: Aga vetkem kaunis suvepäev ikka koos Ring FM-iga, sest meie saatepäev muidugi läheb edasi.
0: Jaa, olge tublid, homme hommikul oleme tagasi siis juba uued teemad ja uued jutud, nii et ärge kaduge kuskile ja nautige väikest.
1: Tšau!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Eesti kaupade eksport kasvas mais aastaga 9%, samal ajal suurenes import 4%. Statistikaameti andmetel ulatus kaupade väljavedu üle 1,7 miljard euro ning sissevedu üle 1,9 miljard euro. Kaubavahetuse puudujääk vähenes aastaga 63 miljoni euro võrra ja oli 224 miljonit eurot. Eesti päritolu kaupade eksport suurenes 5% ning moodustas ligi 2/3 kogu ekspordist. Kõige rohkem veeti välja elektriseadmeid, puitu ja toidukaupu. Suurim ekspordipartner oli Soome, millele järgnesid Läti ja Leedu. Impordis oli samuti esikohal Soome. Olulised partnerid olid veel Läti, Saksamaa ja Leedu. Analüütikute sõnul kasvas kaubavahetus eelkõige Euroopa Liidu riikidega. Euroopa põllumehed seisavad silmitsi väetiste järsu hinnatõusuga, millele on mõju avaldanud Lähis-Ida kriis. Euroopa Liit plaanib võtta põllumajanduse kriisireservist kasutusele 540 miljonit eurot tootjate toetamiseks. Eesti põllumehed kardavad aga, et kavandatav raha jagamine jätab nad ebavõrdsesse olukorda. Eesti võimalik toetus oleks umbes 3,1 miljonit eurot, kuid põllumajandusministeeriumi hinnangul ei arvesta see piisavalt kohalike tingimustega, sest Eesti sõltub suuresti importitud väetistest ja siin on Euroopa ühed madalamad otsetoetused. Põllumehed on juba vähendanud väetiste kasutamist ning mõnel pool jäetakse põllumaad isegi harimata, kuna tootmiskulud on liiga kõrged. Euroopa Liidu kriisiabi üle toimub hääletus 17. juulil. Töötute arv Eestis langes tänavu teises kvartalis viimase viie aasta madalaimale tasemele. Töötukassa andmetel oli registreeritud töötuna keskmiselt 40 000 inimest ehk 5400 võrra vähem kui aasta tagasi. Töötuse määr langes 5,7%. Samas näitavad vähenev vabade töökohtade arv ja uute töötute väiksem hulk, et tööturu aktiivsus on mõnevõrra aeglustunud. Vabu ametikohti oli teises kvartalis keskmiselt 5000, mida on aastaga 6% vähem. Kõige rohkem otsiti töötajaid haldus- ja abitegevustes, tööstuses, hariduses, kaubanduses ja ehituses. Töötukassa hinnangul on töötute seas suurenenud naiste, kõrgharidusega inimeste ning juhtide ja tippspetsialistide osakaal. 69% juhtudest lõppes töötuna arvelolek tööle asumisega. Põlvas toimub laupäeval 18. juulil juba 15. korda Eesti suurim lõõtspilli pidu Harmonika. Pidupäev algab hommikul keskväljakul Jakob Hurda rahvustoitude festivali ja käsitöölaadaga, kus Heino Tartes esitleb ka oma uut mahukat kogu teost Eesti lõõtspilli kultuur 1892-2026. Õhtul täitub Intsi Kurmu laululava lõõtspilli muusikaga, kui koondorkestri ees astuvad üles kõik senised lõõtsakuningad. Publiku ette tuuakse eri projektid, kus teiste seas loovad ooperi ja rokielamusi Reigo Tamm, Hendrik Hinrikus ning kitarrist Paul Neitsov. Kogu juubeli peoprogrammis joob tervikuks Ain Mäeots. Vahepaladena teeb etteasteid Seppo Seeman ning kontserti lõppedes mängivad Simmaniks Audru Jõelaevanduse punt ja ansambel Tuule Pant. 15 aastaga on harmoonikast saanud palju enamat kui üks kontsert. Sellest on kasvanud Eesti suurim lõõtspillipidu, kohtumispaik, kus saavad kokku põlvkonnad, pärimus ja tänapäev, virtuoossed muusikud ning inimesed, kes hindavad elavat muusikat ja koos olemise rõõmu. Homme 14. juulil algusega kell 20 toimub Tartus Holm jalgpallipargis heategevuslik jalgpallikohtumine, kus vastamisi lähevad Ralli Estonia ja Tartu linna võistkonnad. Tartu jalgpalliklubi Velko kodustaadionil toimuva mängutulu läheb täies ulatuses Eesti vähihaigete laste vanemate liidule. Kohtumisel astuvad üles tuntud sportlased, muusikud ja näitlejad, kes jagunevad Tartu linna ning Ralli Estonia võistkondadeks. Tartu linna aukaitsjate seas on teiste seas korvpallur Martin Paasoja ning sulgpallur Kristin Kuuba, samal ajal kui rallitiimi ridades jookseb väljakule jalgpallilegend Ragnar Klavan. Räpipunt 5-miinust lööb kaasa mitmel rindel, sest päevakoer asub mängima, Kohver hakkab treeneriks ning Korea ja Länselott võtavad meeleolu loomiseks kätte mikrofonid. Sissepääs kohtumisele on tasuta, kuid koha peal saab osta loosipileteid ja teha telefoni annetusi ning pärast mängu on kõigil huvilistel võimalik koos suurelt ekraanilt jalgpalli maailma meistrivõistluste finaalturniiri esimese poolfinaali ülekannet vaadata.
1: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma ja mandril on äikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 22-26, rannikul kohati 19 soojakraadi.
1: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Mr. International, Shock Up, Big Care.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: So this press don't f*** with me. Estelle once said to me, cool down, down.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
5: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

0: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakob Hurda rahvustoidufestival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakobhurt.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Ameerika Ühendriikides suri 71-aastaselt vabariiklasest senaator Lindsey Graham. Tema büroo teatel suri Graham laupäeva õhtul ootamatu haiguse tagajärjel. Politsei esialgsetel andmetel reageerisid päästjad väljakutsele südameseiskumise tõttu. Alates 2003. aastast senatisse kuulunud Graham oli vabariiklaste üks tuntumaid välis- ja julgeolekupoliitika kujundajaid ning president Donald Trumpi lähedane liitlane. Ta oli ka järjekindel Ukraina toetaja ning seisis Venemaa vastaste sanktsioonide karmistamise eest. President Donald Trump nimetas Grahamit tõeliseks Ameerika patrioodiks. Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avaldas kaastunnet ning tunnustas senaatori pühendumust Ukraina toetamisele ja Euroopa Liiduga tehtud koostööle. Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko teatas pühapäeval tagasiastumisest, kinnitades samas, et on valmis jätkama riigi teenimist ka uues rollis. Tema sõnul arutas ta president Volodõmõr Zelenskiga valitsuse tugevdamist, riigi ees seisvaid väljakutseid ning koostööd rahvusvaheliste partneritega. President Zelenski teatas ulatuslikust valitsuse ümberkorraldamisest ning soovib vahetada välja peaministri ja mitme õiguskaitseasutuse juhid. Zelenski sõnul vajab Ukraina senisest tugevamat juhtimist olulistes välispoliitika valdkondades. Meedia andmetel võib Julia Svõrõdenkos saada Ukraina uus suursaadik Ameerika Ühendriikides. Zelenski rõhutas, et muudatuste eesmärk on tugevdada Ukraina rahvusvahelist positsiooni ja toetada riigi eesmärke käimasolevas sõjas. Euroopa gaasivarud täituvad tänavu tavapärasest aeglasemalt ning on madalaimal tasemel viimase 15 aasta jooksul. Põhjuseks peetakse Lähis-Ida kriisi, mis on vähendanud veeldatud maagaasi pakkumist ja tõstnud hindu. Praegu on Euroopa Liidu gaasihoidlad täidetud keskmiselt 51% ulatuses. Energiaturu ekspertide hinnangul tuleks enne talve saavutada vähemalt 80%-line täituvus, et hoida hinnad kontrolli all. Gaasi hind on tõusnud ligi 50 euroni megavatt tunni eest ning analüütikute sõnul võib see tähendada Eesti tarbijatele kõrgemaid kütte ja elektriarveid. Kuna gaasijaamu kasutatakse elektri tootmiseks ajal, mil taastuvenergiat napib, mõjutab gaasi kallinemine otseselt ka elektri hinda eeloleval talvel. Tänavune maasika hooaeg on Eesti kasvatajatele kujunenud keeruliseks. Juuni lõpu kuumus ja sellele järgnenud tugevad vihmad kiirendasid marjade valmimist ning põhjustasid ulatuslikku riknemist. Põlvamaa ja Kanepi valla maasikakasvatajate sõnul jäi tänavu suur osa saagist põllule, sest marjad riknesid enne, kui neid jõuti korjata. Mõnel korjel õnnestus päästa vaid umbes kolmandik saagist. Kasvatajad loodavad nüüd veel saaki tänavu istutatud taimedelt ning prognoosivad, et maasikahooaeg kestab veel paar nädalat. Kuigi hilisemad marjad on väiksemad, sisaldavad need rohkem suhkrut ning sobivad eriti hästi moosi valmistamiseks. Prantsusmaa velotuuri 9. etappi võitis hollandlane Matthew van der Poel, kes edestas finishis konkurente pärast edukat äraminekut ligi 95 kilometrit enne lõppu. See oli tema karjääri kolmas etappi võit Tour de France'il. Teise koha sai norralane Tobias Halland Johannessen ja kolmanda briti rattur Tom Pidcock. Üldarvestuses jätkab liidrina Sloveen Tadej Pogacar, kelle edu Joonas Vingegaardi ees on 2 minutit ja 42 sekundit. Esiviisiku järjestus pärast 9. etappi ei muutunud. Täna on velotuuril puhkepäev, võistlus jätkub teisipäeval 166 kilometrise mägise etappiga, kus rattureid ootavad ees 2 esimese kategooria tõusu.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma on näikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on tänapäeval 21-27 graadi, rannikul kohati kuni 19 graadi.
1: Vaagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Kane Brown ja Woman, kell on saanud 12:07 peale ka, kuulata raadiot Ring FM ja saade Lõunaring on käima läinud, et olla teie seltsis kuni kella 3 välja. Täna loosime saates välja 2 piletit Luun ja Roosiaia kontserdile, mis toimub siis 18. juulil ja kus esinevad Tõnis Mägi, Kärt Johansson ja Ain Agan, aga sellest mängust jõuame juba lähemalt peagi rääkida. Ott Lepland ja tema uus laul Kardan nagu tuld nüüd.

on sul. Lõunaring viib sind 18. juulil toimuvale Luunja mõisapäevad 2026 kontserdile, kus astuvad üles Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Täpsem info ja piletid fienta.com.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
3: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Ühendkuningriikides tabelis, siis Ingita tabelis kohale number 3, see on iseenesest kõva sõna. Ja alustas selle, et tegemist on tantsuloog. Aga sellel nädalavahetusel toimuvad Luunja mõisa päevad ja reedel 17. juulil toimub kavastus Simmani päev ja kell 15.00 toimub ka Kristi Metsa fotonäituse mõnikord avamine Emajõe Suursoo keskuses. Ja kell 5 õhtul on siis kavastu mõisapargis on kodukohvikud, batuudid, lõbusad tegevused lastele ja Simmaniks mängib mäeotsa kapell ja sündmus on reedel siis kõigi jaoks tasuta. Ja laupäeval 18. juulil on Luunjas laadapäev ja kell 10 siis Luunja õesadamas on suure jooneline laadamelu ja rahvamuusikat teevad seal siis Ants Järv ja Tõnis Tartes. Ja toimub 3 põrsakese teadusshow ja see sündmus on ka tasuta. Aga õhtul kell 8 toimub Luunja roosiaias kontsert, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson ja avatud on Välli Kohvit ja sinna siis on bilet ka 10 eurot ja kui soovite täna võita sinna 2 vaba pääset, siis saatke sõnum teele numbrile 1616. Kirjutage märksõnaks Luunja ja lisage oma nimi elukoht ka juurde ja rohkem infot siis selle kontserti kohta ja piletid saate ka hankida aadressilt fienta.com. Aga pühapäeval 19. juulil toimub siis Luunja spordipäev, kell 11.00 on Luunja triatlon, Luunja jõesadamas, nii et kes sportida tahavad ja võistelda, siis triatlon on ka tulekul. Võt sellise vahva loob, saatke aga sõnumeid ja täna siis üks sõnnelik inimene 2 pääset ka endale saab.
1: Usk

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

ansambel Sadu ja Põud ja jalka fännidele nii palju infoks, et täna saame veel jalgpallis puhata, aga homme õhtul kella 10 aeg läheb juba väga põnevaks, kui Prantsusmaa ja Hispaania vahel mängima hakkavad, see kõlab juba kui finaalkohtumine. Aga üks saab vahekus ainult edasi minna. Aga jalgpallist või jalgpalli MM-ist rääkides, siis üks uus trend on levima hakkanud, nimelt jalgpalli MM-i ajal kasutatakse kohtingu rakendusi tasuta majutuse leimiseks. Nimelt jalgpalli maailma Eesti võistlused on siis kaasa toonud ka ootamatu nähtuse kohtingu rakendustes, kus siis naised hoiatavad, et üha enam mehi kasutab rakendusi hoopis tasuta öömaja leimiseks ja põhjendused, miks oleks mõistlik pärast kohtingut naise jõude jääda, muutuvad järjest leilikumaks. Võt selline trend on siis ka levimas. No, mis sa teed? Võibolla mõnest kohtumisest saab ka väga pikaajaline kohtumine. Jätkame aga ansambliga Backstreet Boys.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnn ei naerata, siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
4: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Ring FM.

ansambel Tuberkuloited ja Maa peale tagasi. Teda kollektiiv oli võimalik näha siis nädalavahetusel Tartus toimunud rockfestil iluti siis. Aga 18. juulil toimub Luunja mõisa päevade raames, on toimumas siis kell 8 Luunja roosiaias kontsert, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Ja täna loosime välja siis kaks piletit sellele kontserdile, kes tahab mängust osa võtta, saadab sõnumi teele numbrile 1616, paneb märksõnaks sinna Luunja ja lisab oma nime ja elukoha ka ju.

Kaubandustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Ameerika Ühendriikides suri 71-aastaselt vabariiklasest senaator Lindsey Graham. Tema büroo teatel suri Graham laupäeva õhtul ootamatu haiguse tagajärjel. Politsei esialgsetel andmetel reageerisid päästjad väljakutsele südameseiskumise tõttu. Alates 2003. aastast senatisse kuulunud Graham oli vabariiklaste üks tuntumaid välis- ja julgeoleku poliitika kujundajaid ning president Donald Trumpi lähedane liitlane. Ta oli ka järjekindel Ukraina toetaja ning seisis Venema vastaste sanktsioonide karmistamise eest. President Donald Trump nimetas Grahamit tõeliseks Ameerika patrioodiks. Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avaldas kaastunnet ning tunnustas senaatori pühendumust Ukraina toetamisele ja Euroopa Liiduga tehtud koostööle. Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko teatas pühapäeval tagasiastumisest, kinnitades samas, et on valmis jätkama riigi teenimist ka uues rollis. Tema sõnul arutas ta president Volodõmõr Zelenskiga valitsuse tugevdamist, riigi ees seisvaid väljakutseid ning koostööd rahvusvaheliste partneritega. President Zelenski teatas ulatuslikust valitsuse ümberkorraldamisest ning soovib vahetada välja peaministri ja mitme õiguskaitseasutuse juhid. Zelenski sõnul vajab Ukraina senisest tugevamat juhtimist olulistes välispoliitika valdkondades. Meedia andmetel võib Julia Svõrõdenkost saada Ukraina uus suursaadik Ameerika Ühendriikides. Zelenski rõhutas, et muudatuste eesmärk on tugevdada Ukraina rahvusvahelist positsiooni ja toetada riigi eesmärke käimasolevas sõjas. Euroopa gaasivarud täituvad tänavu tavapärasest aeglasemalt ning on madalaimal tasemel viimase 15 aasta jooksul. Põhjuseks peetakse Lähis-Ida kriisi, mis on vähendanud veeldatud maagaasi pakkumist ja tõstnud hindu. Praegu on Euroopa Liidu gaasihoidlad täidetud keskmiselt 51% ulatuses. Energiaturu ekspertide hinnangul tuleks enne talve saavutada vähemalt 80%-line täituvus, et hoida hinnad kontrolli all. Gaasi hind on tõusnud ligi 50 euroni megavatt tunni eest ning analüütikute sõnul võib see tähendada Eesti tarbijatele kõrgemaid kütte ja elektriarveid. Kuna gaasijaamu kasutatakse elektri tootmiseks ajal, mil taastuvenergiat napib, mõjutab gaasi kallinemine otseselt ka elektri hinda eeloleval talvel. Tänavune maasika hooaeg on Eesti kasvatajatele kujunenud keeruliseks. Juuni lõpu kuumus ja sellele järgnenud tugevad vihmad kiirendasid marjade valmimist ning põhjustasid ulatuslikku riknemist. Põlvamaa ja Kanepi valla maasika kasvatajate sõnul jäi tänavu suur osa saagist põllule, sest marjad riknesid enne, kui neid jõuti korjata. Mõnel korjel õnnestus päästa vaid umbes kolmandik saagist. Kasvatajad loodavad nüüd veel saaki tänavu istutatud taimedelt ning prognoosivad, et maasika hooaeg kestab veel paar nädalat. Kuigi hilisemad marjad on väiksemad, sisaldavad need rohkem suhkrut ning sobivad eriti hästi moosi valmistamiseks. Prantsusmaa velotuuri 9. etappi võitis hollandlane Matthew van der Poel, kes edestas finishis konkurente pärast edukate äraminekut ligi 95 kilometrit enne lõppu. See oli tema karjääri kolmas etappi võit Tour de France'il. Teise koha sai norralane Tobias Halland Johannessen ja kolmanda briti rattur Tom Pidcock. Üldarvestuses jätkab liidrina Sloveen Tadej Pogacar, kelle edu Joonas Vingegaardi ees on 2 minutit ja 42 sekundit. Esiviisiku järjestus pärast 9. etappi ei muutunud. Täna on velotuuril puhkepäev, võistlus jätkub teisipäeval 166 kilometrise mägise etappiga, kus rattureid ootavad ees 2 esimese kategooria tõusu.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma on näikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 21-27 graadi, rannikul kohati kuni 19 graadi.
1: Vaagenküll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Kaigo ja Dan Deminski Heaven on your mind. Kell on saanud 1:08 peale ka. Kuulate raadiot Ring FM ja saadet Lõunaring. Täna loosime saates välja ka 2 piletit Luune Roosi aias toimuvale kontserdile, kus esinevad siis Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson, nii et saate ka sõnumeid teele numbrile 1616. Kirjutage märksõnaks Luune ja oma nimi elukoht ka juurde.

Lõunaring viib sind 18. juulil toimuvale Luun ja mõisapäevad 2026 kontserdile, kus astuvad üles Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Täpsem info ja piletid fienta.com.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Harmoonika 15, Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live. Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

ja So Strong Out ka sellist muusikat tehti 90-ndatel täpselt siis aastal 1996, oi kui ammu aega tagasi. Aga Luune mõisa päevad toimuvad sellel nädala vahetusel ja seda siis 17-19 juulini. Ja reedel 17. juulil toimub kavastus Simmani päev, kell 15.00 toimub Kristi Metsa fotonäituse mõnikod avamine Emajõe suurkeskuses ja kell 17.00 siis on kavastu mõisapargis kodukohviku patuudid lõbusad tegevused lastele ja Simmaniks mängib mäeotsa kapell ja see sündmus on siis reedelt tasuta. Laupäeval 18. juulil on Luun ja laadapäev, kell 10.00 siis Luunjas Jõesanemas on siis suurep jooneline laadamelu ja rahvamuusikat teevad seal Ants Järv ja Tõnis Tartes. Toimub ka kolme põrsakese teadusshow ja see üritus on ka tasuta. Aga laupäeva õhtul kell 8 toimub Luun ja Roosiajas kontsert, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt. Johanson avatud on välikohvit ja sinna siis on bilet 10 eurot. Aga täna on mäng ka käimas või see nädal, nimelt täna loosime siis kaks piletit välja sinna samma Luun ja Roosiaia kontserdile, nii et kes tahab mängust osa võtta, saatke sõnum varakult juba teele numbrile 1616, kirjutage märksõnaks Luun ja oma nimi ja elukoht ka siis uurde. Ja täpsemat infot ning pileteid saab hankida aadressil fienta.com. Aga pühapäeval 19. juulil toimub siis spordipäev Luunjas, täpsemalt kell 11.00 saab alguse Luunja triatlon ja see toimub siis, mis saab siis alguse Luunja jõe sadamas, nii et Luunjas on tegevus nädala vahetsul. Oi kui palju, aga teiega saate sõnumeid teele numbrile 1616, kirjutage märksõnaks Luunja ja oma nimi elukoht ka sinna siis juurde.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosiõnne ei naerata, siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

Hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.

0: mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
1: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avel on teenus sõidutav sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avel on teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
6: Ring FM.

ansambel Jam ja Siin ja praegu kandis laul pealkirja. Sellel nädalavahetusel toimuvad Luun ja Mõisa päevad ning selle raames on siis laupäeval 18. juulil alguse kell 8 toimumas Luun ja Roosiaias kontsert, kus siis esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson ja täna loosime ka välja sinna ühe komplekti pääsmed, kes tahab mängust osa võtta, siis saadab sõnumi teele numbrile 1616, kirjutab märksõnaks Luun ja oma nime ja elukoha ka juurde ja lisainfot selle ürituse kohta leiate fienta.com aadressilt.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
0: Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et...
1: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere! Uudistega on eetris Sirli Pippar. Ameerika Ühendriikides suri 71-aastaselt vabariiklasest senaator Lindsey Graham. Tema büroo teatel suri Graham laupäeva õhtul ootamatu haiguse tagajärjel. Politsei esialgsetel andmetel reageerisid päästjad väljakutsele südameseiskumise tõttu. Alates 2003. aastast senatisse kuulunud Graham oli vabariiklaste üks tuntumaid välis- ja julgeolekupoliitika kujundajaid ning president Donald Trumpi lähedane liitlane. Ta oli ka järjekindel Ukraina toetaja ning seisis Venema vastaste sanktsioonide karmistamise eest. President Donald Trump nimetas Grahamit tõeliseks Ameerika patrioodiks. Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avaldas kaastunnet ning tunnustas senaatori pühendumust Ukraina toetamisele ja Euroopa Liiduga tehtud koostööle. Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko teatas pühapäeval tagasiastumisest, kinnitades samas, et on valmis jätkama riigi teenimist ka uues rollis. Tema sõnul arutas ta president Volodõmõr Zelenskiga valitsuse tugevdamist, riigi ees seisvaid väljakutseid ning koostööd rahvusvaheliste partneritega. President Zelenski teatas ulatuslikust valitsuse ümberkorraldamisest ning soovib vahetada välja peaministri ja mitme õiguskaitseasutuse juhid. Zelenski sõnul vajab Ukraina senisest tugevamat juhtimist olulistes välispoliitika valdkondades. Meedia andmetel võib Julia Svõrõdenkos saada Ukraina uus suursaadik Ameerika Ühendriikides. Zelenski rõhutas, et muudatuste eesmärk on tugevdada Ukraina rahvusvahelist positsiooni ja toetada riigi eesmärke käimasolevas sõjas. Euroopa gaasivarud täituvad tänavu tavapärasest aeglasemalt ning on madalaimal tasemel viimase 15 aasta jooksul. Põhjuseks peetakse Lähis-Ida kriisi, mis on vähendanud veeldatud maagaasi pakkumist ja tõstnud hindu. Praegu on Euroopa Liidu gaasihoidlad täidetud keskmiselt 51% ulatuses. Energiaturu ekspertide hinnangul tuleks enne talve saavutada vähemalt 80%-line täituvus, et hoida hinnad kontrolli all. Gaasi hind on tõusnud ligi 50 euroni megavatt tunni eest ning analüütikute sõnul võib see tähendada Eesti tarbijatele kõrgemaid kütte ja elektriarveid. Kuna gaasijaamu kasutatakse elektri tootmiseks ajal, mil taastuvenergiat napib, mõjutab gaasi kallinemine otseselt ka elektri hinda eeloleval talvel. Tänavune maasika hooaeg on Eesti kasvatajatele kujunenud keeruliseks. Juuni lõpu kuumus ja sellele järgnenud tugevad vihmad kiirendasid marjade valmimist ning põhjustasid ulatuslikku riknemist. Põlvamaa ja Kanepi valla maasikakasvatajate sõnul jäi tänavu suur osa saagist põllule, sest marjad riknesid enne, kui neid jõuti korjata. Mõnel korjel õnnestus päästa vaid umbes kolmandik saagist. Kasvatajad loodavad nüüd veel saaki tänavu istutatud taimedelt ning prognoosivad, et maasika hooaeg kestab veel paar nädalat. Kuigi hilisemad marjad on väiksemad, sisaldavad need rohkem suhkrut ning sobivad eriti hästi moosi valmistamiseks. Prantsusmaa velotuuri 9. etappi võitis hollandlane Matthew van der Poel, kes edestas finishis konkurente pärast edukate äraminekut ligi 95 kilometrit enne lõppu. See oli tema karjääri kolmas etappi võit Tour de France'il. Teise koha sai norralane Tobias Halland Johannessen ja kolmanda briti rattur Tom Pidcock. Üldarvestuses jätkab liidrina Sloveen Tadej Pogačar, kelle edu Joonas Vingegaardi ees on 2 minutit ja 42 sekundit. Esiviisiku järjestus pärast 9. etappi ei muutunud. Täna on velotuuril puhkepäev, võistlus jätkub teisipäeval 166 kilometrise mägise etappiga, kus rattureid ootavad ees 2 esimese kategooria tõusu.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma on näikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on tänapäeval 21-27 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi.
1: Vaagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Lõunaring raadios Ring FM.

Helen Randmets ja Võta mind kaasa, kell on saanud 2:07 peale ka kuulates saadet Lõunaring ja tuletan meelde, et selle tunni lõpupoole loosime välja ka 2 piletit. 18. juulil Lõunaroosi ajas toimuvale kontserdile, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson, nii et saatke sõnumid teile numbrile 1616, kirjutage märksõnaks Luunia ja oma nimi elukoht pange ka sinna juurdesi. Nüüd aga Miles Smith ja Niall Horan ning Drive Safe.

Lõunaring viib sind 18. juulil toimuvale Luunja mõisapäevad 2026 kontserdile, kus astuvad üles Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Täpsem info ja piletid fienta.com.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval. Accent Live! Lisaks Mr. Happy Man, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Lõpuks ometi on Vudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Vudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Vudila.
8: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

siis on targem jah kuhugi ennast ära peita, olla ruumides ja mitte minna kuhugi seiklema, aga mõnikord sa ei jõua ja lihtsalt tuleb nii kiiresti säike peale. Aga ilma vaatasin ka, et siin ikkagi selle nädala luvab natukenegi rohkem päikest küll, aga nii mõnigi päev on jälle mingi vihmamärge juures, aga see ilmataat on ka selline, mis ilma teada, et kõige oma silm on kuningas, hommikul vaatad akvast välja, siis on selge pilt, kas saab kuhugi rannasuunas minema hakata või mitte. Aga Luun ja mõisapäevad toimuvad sellel nädala vahetusel ja laupäeval 18. juulil toimub kell 8 siis Luun ja roosiaias kontsert, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Avatud on välikohvik ja pilet on 10 eurot, aga täna loosime me sinna välja kaks piletit. Nii et kes tahab mängust osa võtta, siis saatke sõnum teele numbrile 1616, kirjutage märksõnaks Luunja ja oma nimi ja elukoht ka juurde ja lisainfot ja piletet saate hankida ka aadressilt fienta.com. Luunja mõisapäevad saavad juba alguse 17. juulil, siis toimub kavastus Simmani päev isaks sellele kell 15.00. Toimub Kristi Metsa fotonäituse mõnikord avamine Emajõe suursoo keskuses ja kell viis õhtul siis on Kavastu mõisapargis kodukohviku Batuudil lõbusad tegevused lastele ja Simmaniks mängib mäeotsa kapelle, see sündmus on täiesti tasuta. Ja 18. juulil on Luunja laadapäev Luunja jõe sadamas ja seal teevad ka rahvamuusika Tants Järv ja Tõnis Tartes ning on ka kolme põrsakese teadusshow. Pühapäeval 19. juulil on Luunja spordipäev, nimelt kell 11.00 antakse start siis Luunja triatlonile ja toimub see Luunja jõe sadamas. Nii et jätke meelde, et Luunja mõisapäevad toimuvad siis 17. 19. juulini ja täna loosime siis välja kaks piletit Luunja roosiaias toimuvale kontserdile ja kes tahab mängust osa võtta, siis kordan veel. Saatke sõnum teele numbrile 1616, märksõnaks Luunja ja kirjutage oma nimi ja elukoht ka juurde.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida perepääsmeid Võru lastefestivalile. Loosis osalemiseks saada sõnum märksõnaga lastefestival, oma nimi ja elukoht numbrile 1616. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnn ei naerata, siis saad soetada festivali passid piletilevi.ee või vorulastefestival.ee.

Corner Shop ja Brimful of Asha ja Norman Cooki remix ka sellest loost. Võibolla enamus inimesi teab Norman Cooki rohkem artisti nimega Fatboy Slim. Nii et 90-tel oli see mees küll väga toimekas ja lõi väga palju ägedat muusikat, võib nii olla. Aga Luun ja mõisapäevad on sellel nädalavahetusel ja 18. juulil kell algusega kell 8 toimub Luun ja Roosiaias kontsert, kus esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Ja täna loosime sinna kontsertile välja siis kaks piletit nende vahel, kes on saatnud sõnumi teele numbrile 1616, kirjutanud märksõnaks Luun ja oma nime ja elukoha ka sinna kuud lisanud. Ja täpsemat infot ega pileteid saate hankida aadressilt fienta.com, nii et võtke meie mängust osa.

0: Mina olen Karl Kaarklassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkke parandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg kaarklass.ee
1: või helista 1720.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Lakka MH400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
4: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo.ü esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
5: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakko Purda rahvustoidu festival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakoburt.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Ring FM.

Koit Toome Maa põgeneng annab laul pealkirja. Nüüd on kätte jõudnud hetk, kui loosime välja kaks piletit laupäeval 18. juulil Luunja Roosiaias toimuvale kontserdile, kus siis esinevad Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Palju õnne, Kristi, sinu telefoni number lõpeb numbritega 348, võtame sinuga ühendust ja anname teada, kuidas sina oma auhinna kätte saab, aga tervise nädal me loosime välja sinna piletid, nii et ära unustage siis meie mängust osa võtta ja kindlasti mingi nädala vahetusel Luunja mõisapäevadele. Saade Lõunaring tänaseks lõpetav, soovin kõikidele head päeva jätku.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Tere, uudistega on eetris Sirli Pippar. Ameerika Ühendriikides suri 71-aastaselt vabariiklasest senaator Lindsey Graham. Tema büroo teatel suri Graham laupäeva õhtul ootamatu haiguse tagajärjel. Politsei esialgsetel andmetel reageerisid päästjad väljakutsele südameseiskumise tõttu. Alates 2003. aastast senatisse kuulunud Graham oli vabariiklaste üks tuntumaid välis- ja julgeolekupoliitika kujundajaid ning president Donald Trumpi lähedane liitlane. Ta oli ka järjekindel Ukraina toetaja ning seisis Venema vastaste sanktsioonide karmistamise eest. President Donald Trump nimetas Grahamit tõeliseks Ameerika patriootiks. Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avaldas kaastunnet ning tunnustas senaatori pühendumust Ukraina toetamisele ja Euroopa Liiduga tehtud koostööle. Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko teatas pühapäeval tagasiastumisest, kinnitades samas, et on valmis jätkama riigi teenimist ka uues rollis. Tema sõnul arutas ta president Volodõmõr Zelenskiga valitsuse tugevdamist, riigi ees seisvaid väljakutseid ning koostööd rahvusvaheliste partneritega. President Zelenski teatas ulatuslikust valitsuse ümberkorraldamisest ning soovib vahetada välja peaministri ja mitme õiguskaitseasutuse juhid. Zelenski sõnul vajab Ukraina senisest tugevamat juhtimist olulistes välispoliitika valdkondades. Meedia andmetel võib Julia Svõrõdenkos saada Ukraina uus suursaadik Ameerika Ühendriikides. Zelenski rõhutas, et muudatuste eesmärk on tugevdada Ukraina rahvusvahelist positsiooni ja toetada riigi eesmärke käimasolevas sõjas. Euroopa gaasivarud täituvad tänavu tavapärasest aeglasemalt ning on madalaimal tasemel viimase 15 aasta jooksul. Põhjuseks peetakse Lähis-Ida kriisi, mis on vähendanud veeldatud maagaasi pakkumist ja tõstnud hindu. Praegu on Euroopa Liidu gaasihoidlad täidetud keskmiselt 51% ulatuses. Energiaturu ekspertide hinnangul tuleks enne talve saavutada vähemalt 80%-line täituvus, et hoida hinnad kontrolli all. Gaasi hind on tõusnud ligi 50 euroni megavatt tunni eest ning analüütikute sõnul võib see tähendada Eesti tarbijatele kõrgemaid kütte- ja elektriarveid. Kuna gaasijaamu kasutatakse elektri tootmiseks ajal, mil taastuvenergiat napib, mõjutab gaasi kallinemine otseselt ka elektri hinda eeloleval talvel. Tänavune maasika hooaeg on Eesti kasvatajatele kujunenud keeruliseks. Juuni lõpu kuumus ja sellele järgnenud tugevad vihmad kiirendasid marjade valmimist ning põhjustasid ulatuslikku riknemist. Põlvamaa ja Kanepi valla maasikakasvatajate sõnul jäi tänavu suur osa saagist põllule, sest marjad riknesid enne, kui neid jõuti korjata. Mõnel korjel õnnestus päästa vaid umbes kolmandik saagist. Kasvatajad loodavad nüüd veel saaki tänavu istutatud taimedelt ning prognoosivad, et maasika hooaeg kestab veel paar nädalat. Kuigi hilisemad marjad on väiksemad, sisaldavad need rohkem suhkrut ning sobivad eriti hästi moosi valmistamiseks. Prantsusmaa velotuuri 9. etappi võitis hollandlane Matthew van der Poel, kes edestas finishis konkurente pärast edukate äraminekut ligi 95 kilometrit enne lõppu. See oli tema karjääri kolmas etappi võit Tour de France'il. Teise koha sai norralane Tobias Halland Johannessen ja kolmanda briti rattur Tom Pidcock. Üldarvestuses jätkab liidrina Sloveen Tadej Pogacar, kelle edu Joonas Vingegaardi ees on 2 minutit ja 42 sekundit. Esiviisiku järjestus pärast 9. etappi ei muutunud. Täna on velotuuril puhkepäev, võistlus jätkub teisipäeval 166 kilometrise mägise etappiga, kus rattureid ootavad ees 2 esimese kategooria tõusu.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Ja nüüd ka Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma on näikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 21-27 kraadi, rannikul kohati kuni 19 kraadi.
1: Vaagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhu laval Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Lakka MH 400 Pro. Lakka Eco 380 grafiit.
3: Parim soojustatud valublokk ja parim peenvuugiga laotav soojusblokk. Vali Lakka ehitusblokk. Tehtud Soomes. Ehitajate poolt kiidetud üle Eesti. Külasta maaletooja Eximpo OÜ esindussalongin Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka Kivimaja. Kivist kasvab kodu.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

On naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringiratast käinud.

hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Harmoonika 15, Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
1: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,78.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Erakondade teise kvartali rahastamisaruannetest selgub, et enim annetusi ja liikmemakse kogus Isamaa. Erakond sai kokku ligi 167 000 eurot, milles 100 000 eurot annetas ettevõtja Parvel Pruunsild. Parlamenti mitte kuuluvad parempoolsed kogusid umbes 120 000 eurot ning Keskerakond ligi 87 000 eurot. Sotsiaaldemokraadid said annetuste ja liikmemaksudena kokku 73 000 eurot. Reformierakond kogus teises kvartalis 57 000 eurot ja EKRE ligikaudu 20 000 eurot. Kõige väiksem oli toetus Eesti 200-le, kes kogus annetustena umbes 4 000 eurot. Lisaks annetustele ja liikmemaksudele saavad kõik parlamendi erakonnad tegevustoetust ka riigieelarvest. Erakonnad valmistuvad juba järgmisteks riigikogu valimisteks, mille kampaaniad kujunevad varasemast kulukamaks. Tallinna merepäevad tõid tänavu kokku ligi 100 000 külastajat. Nädalavahetusel jagus tegevust Noblessneris, Lennusadamas, Vanasadama kruiisialal ja Kalaranna kvartalis. Korraldajate sõnul oli üheks suurimaks tõmbenumbriks merel toimuv programm. Tallinna lahel käis paadiga sõitmas ligikaudu 10 000 inimest ning huvi oli võrreldes eelmise aastaga märgatavalt suurem. Külastajad said tutvuda enam kui 35 erineva veesõidukiga, ajaloolistest purjelaevadest kuni ise ehitatud alusteni. Lisaks pakuti kontserte, laevareise ja pereprogramme. Julgemad said proovida ka vanaaegset tuukriülikonda ning kogeda veealust maailma. Korraldajate hinnangul kinnitas tänavune suur osavõtt, et Tallinna merepäevad on kujunenud üheks Eesti populaarsemaks suviseks kogu pereürituseks. Ukraina andis ööl vastu esmaspäeva droonirünnaku Venemast Stavropoli krais asuvale naftabaasile. Ukraina meediateatel süttis pärast rünnakut põlema Lukoili naftahoidla. Kiiev jätkab rünnakuid Venemaa sõjalise ja energiataristu vastu, et vähendada Moskva sõjavõimekust. Samal ajal kogunevad Pariisi enam kui 25 riigi juhid, nii nimetatud tahtekoalitsiooni kohtumisele, et arutada Ukraina edasist toetamist. Arutelu keskmes on õhutõrje tugevdamine, sealhulgas patriot raketisüsteemide tootmine ja raketikaitse arendamine. Kohtumisel osaleb ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Pariisi kohtumine toimub vahetult enne Prantsusmaa rahvuspüha Bastille päevapidustusi. Eesti rannakalurid kritiseerivad Euroopa Liidu uusi kalanduseeskirju, mis nende hinnangul suurendavad oluliselt bürokraatiat. Kavandatav määrus näeb ette rangemad nõuded saagi kaalumisele, püügipäevikute pidamisele ning sagedasemad kontrollid. Kalurite sõnul tuleb edaspidi hinnata saagi kogust juba merel enne sadamasse jõudmist ning eksimused võivad kaasa tuua väärteomenetluse ja isegi püügiõiguse kaotuse. Samuti valmistavad muret uued kulud, näiteks kaalude kohustuslik taatlemine ja andmete säilitamine. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi sõnul tulenevad muudatused Euroopa kontrollikoja soovitustest parandada püügistatistika täpsust. Eesti jäi määruse hääletusel erapooletuks, kuid kuna enamik liikmesriike toetas ettepanekut, jõustuvad uued reeglid ka Eestis. Rakveres peetud Bosch Eesti maastikurattasarja neljanda etapi võitsid põhidistantsil Josten Vaidem ja Grete Steinburg. Ligi 600 ratturit toonud võistlus kulges poristes tingimustes, mis pakkusid osalejatele tõsise väljakutse. 49 kilomeetrisel rajal saavutas Josten Vaidem hooaja neljanda etapi võidu ajaga 2 tundi 7 minutit ja 47 sekundit. Naiste arvestuses oli kindlalt parim Grete Steinburg, kes edestas lähimaid konkurente enam kui 5 minutiga. 17 kilomeetrise poolmaratoni võitsid Kaarel Laanso ja Marta Mõttus. Eesti maastikurattasarja eelviimane etapp sõidetakse 2. augustil rakkerattamaratonil.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 kraadi, rannikul kuni 19 kraadi.
1: Vaagenküll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzoo.

tere ja ilusat esmaspäeva, 13. juuli on kätte jõudnud, kell on saanud 4:10 ning töölt koju saade on alustanud ning seda saadet alustas meil täna Michael Jackson ja tema lugu Thriller aastast 2003. Siis see lugu on saanud väikse editi, aga pärineb lugu aastast 1982. Mina olen Ehtel Hainso, teid kõiki tervitan, meeletult ilus, päikseline, soe nädal meil on tulemas ja täna ka ja selles saatetunnis teeme juttu me kindlasti ühest festivalist, kuhu ka pileteid loosin ja vaatame üle, milliseid päevi täna tähistada veel kindlasti te kõik jõuate ja mida te siis ise ka tähistada tahate, aga nüüd sadu ja lugu põud.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini . Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega . fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist 800 grammi 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsikurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: Ring FM.

põlis metsadest ja mustsõstra põõsastest. Festivali atmosfäär on täidetud positiivse energiaga ja mõeldud lastega peredele, sõpradele ning headele inimestele. Ostrova loob maagilise südamliku keskkonna, kus külalised saavad nautida head muusikat ja seto leelot maitsvat toitu, kuuma sauna, karget tiiki ning üksteise seltskonda põlismetsade rüpes. See on suurepärane võimalus laadida end ning luua toredaid mälestusi koos oma lähedastega, nii et pange kalendrisse kirja 17. ja 18. juuli Ostrova festival. Reedel näiteks üles astumas Terminaator, Pantokraator, Marek Sadam, Miksaar, laupäevastest esinejatest on näiteks The Swingers, Birgit Sarrapi ja Miksaarega, Sadu, Kosmikud, Glycerik Max, Küüni Disco seal on. Piletikeskuses saate haarata ka festivali pääsmeid ning on ka seal erinevaid tegevusi lastele, millest me ka varsti juttu teeme, aga kui tahaksite kohe teada, siis Instagram, Facebook ja koduleht ostrova.ee teid ootamas uudistama.

Vaatame üle, milliseid päevi tähistatakse täna 13. juulil. On keegi päev, ehk siis Embrace Your Geekness Day. See päev julgustab inimesi tundma uhkust oma hobide, teadmiste ja kirgede üle. Olgu selleks tehnoloogia, teadus, raamatud, lauamängud, kosmos või mõni muu, nohiklik huvi. Idee on murda stereotüüpe ja väärtustada uudis himu. Ja võiks siis täna lugeda mõnda põnevat teadus- või fantaasiaraamatut, vaadata dokumentaalfilmi, mängida strateegia või lauamänge, õppida midagi täiesti uut. On ka linna kuulutajate päev, kus võiks uurida oma kodukoha ajalugu ja külastada muuseumit või vanalinna, jagada sõpradega mõni huvitav ajalooline lugu ja mina ka eile käisin Laterna matkadega siin Tartu tuuril ja tõepoolest sai väga palju põnevaid ajaloolise fakte ja lugusid teada, mida varem ei teadnud, nii et oma kodukanti tasub uurida ja avastada. On ka kivide päev täna ja võiks siis minna loodusesse kivimeid uurima, külastada pankrannikut või kivikülvi, õpetada lastele erinevaid kivimeid tundma. Ja on ka täna unistajate päev, kus võiks panna kirja oma unistused, mõelda, millise väikese sammu saad juba täna nende poole teha. Ja kahe tunni pärast vaatame üle, milliseid päevi tähistada saate homme ja kuidas neid muidugi ka tähistada võiks. Hetkel aga Monofans ja lugu nii las jääb.

kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks

0: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakob Hurda rahvustoidufestival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakobhurt.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

Sellel nädalavahetusel on väga palju toredaid üritusi tulemas ja üks tore festival, mis aset leiab, on Ostrova festival 17. ja 18. juulil. Ja sinna iga päev tõlkõju saates loosime kahe päeva festivali piletit. Ja kui sina tahaksid ka minna Ostrova festivalile, siis haara telefon ja saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Ostrova lisajuurde nimi ja elukoht. Sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti. Vaata kindlasti üle ka piletikeskus.ee, kus saate endale festivali pääsmeid kohe nüüd ja praegu soetada ja muidugi nende koduleht ostrova.ee Facebookis on ka neil olemas oma leht ja üritus ning Instagram on ka neil ootamas teid kõiki uudistama. Nii et sõnumid teele ja täna siis enne kella 7 selgub esimene võitja, kes kaks festivali pääset endale saab.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: Uudistega on eetris Sirli Pippar. Erakondade teise kvartali rahastamisaruannetest selgub, et enim annetusi ja liikmemakse kogus Isamaa. Erakond sai kokku ligi 167 000 eurot, millest 100 000 eurot annetas ettevõtja Parvel Pruunsild. Parlamenti mitte kuuluvad parempoolsed kogusid umbes 120 000 eurot ning Keskerakond ligi 87 000 eurot. Sotsiaaldemokraadid said annetuste ja liikmemaksudena kokku 73 000 eurot. Reformierakond kogus teises kvartalis 57 000 eurot ja EKRE ligikaudu 20 000 eurot. Kõige väiksem oli toetus Eesti 200-le, kes kogus annetustena umbes 4 000 eurot. Lisaks annetustele ja liikmemaksudele saavad kõik parlamendi erakonnad tegevustoetust ka riigieelarvest. Erakonnad valmistuvad juba järgmisteks riigikogu valimisteks, mille kampaaniad kujunevad varasemast kulukamaks. Tallinna merepäevad tõid tänavu kokku ligi 100 000 külastajat. Nädalavahetusel jagus tegevust Noblessneris, Lennusadamas, Vanasadama kruiisialal ja Kalaranna kvartalis. Korraldajate sõnul oli üheks suurimaks tõmbenumbriks merel toimuv programm. Tallinna lahel käis paadiga sõitmas ligikaudu 10 000 inimest ning huvi oli võrreldes eelmise aastaga märgatavalt suurem. Külastajad said tutvuda enam kui 35 erineva veesõidukiga, ajaloolistest purjelaevadest kuni ise ehitatud alusteni. Lisaks pakuti kontserte, laevareise ja pereprogramme. Julgemad said proovida ka vanaaegset tuukriülikonda ning kogeda veealust maailma. Korraldajate hinnangul kinnitas tänavune suur osavõtt, et Tallinna merepäevad on kujunenud üheks Eesti populaarsemaks suviseks kogu pereürituseks. Ukraina andis ööl vastu esmaspäeva droonirünnaku Venemast Stavropoli krais asuvale naftabaasile. Ukraina meediateatel süttis pärast rünnakut põlema Lukoili naftahoidla. Kiiev jätkab rünnakuid Venema sõjalise ja energiataristu vastu, et vähendada Moskva sõjavõimekust. Samal ajal kogunevad Pariisi enam kui 25 riigi juhid, nii nimetatud tahtekoalitsiooni kohtumisele, et arutada Ukraina edasist toetamist. Arutelu keskmes on õhutõrje tugevdamine, sealhulgas Patriot raketisüsteemide tootmine ja raketikaitse arendamine. Kohtumisel osaleb ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Pariisi kohtumine toimub vahetult enne Prantsusmaa rahvuspüha Bastii päeva pidustusi. Eesti rannakalurid kritiseerivad Euroopa Liidu uusi kalanduseeskirju, mis nende hinnangul suurendavad oluliselt bürokraatiat. Kavandatav määrus näeb ette rangemad nõuded saagi kaalumisele, püügipäevikute pidamisele ning sagedasemad kontrollid. Kalurite sõnul tuleb edaspidi hinnata saagi kogust juba merel enne sadamasse jõudmist ning eksimused võivad kaasa tuua väärteomenetluse ja isegi püügiõiguse kaotuse. Samuti valmistavad muret uued kulud, näiteks kaalude kohustuslik taatlemine ja andmete säilitamine. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi sõnul tulenevad muudatused Euroopa kontrollikoja soovitustest parandada püügistatistika täpsust. Eesti jäi määruse hääletusel erapooletuks, kuid kuna enamik liikmesriike toetas ettepanekut, jõustuvad uued reeglid ka Eestis. Rakveres peetud Bosch Eesti maastikurattasarja neljanda etapi võitsid põhidistantsil Josten Vaidem ja Grete Steinburg. Ligi 600 ratturit toonud võistlus kulges poristes tingimustes, mis pakkusid osalejatele tõsise väljakutse. 49 kilomeetrisel rajal saavutas Josten Vaidem hooaja neljanda etapi võidu ajaga 2 tundi 7 minutit ja 47 sekundit. Naiste arvestuses oli kindlalt parim Grete Steinburg, kes edestas lähimaid konkurente enam kui 5 minuti. 17 kilomeetrise poolmaratoni võitsid Kaarel Laansoo ja Marta Mõttus. Eesti maastikurattasarja eelviimane etapp sõidetakse 2. augustil Rakkerattamaratonil.
1: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
0: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 graadi, rannikul kuni 19 graadi.
1: Vaagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
0: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

Grete Baia ja lugu Armastus on pimea. Selle aasta lugu käivitas meil teise tõlkõi saatetunni 13. juulil. Mina olen Ehtel Hainso, teiega kella 7 ja selles saatetunnis räägime kindlasti Ostrova festivalist. Sinna 2 päeva festivali pääset ära juba täna annan ja juttu teeme ka ja üle vaatame, kes on meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Hetkel aga mängin teile järgmist lugu, siin on Lean Marlin.

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: suvepeod.ee esitleb Põlva suvepidu 2026. Laupäeval 25. juulil Põlvas Intsi Kurmu laululaval. Peaesineja Rumeenia popstaar esmakordselt Eestis suvisel vabaõhulaval. Accent Live. Lisaks Mr. Happyman, Hunt, Slam ja No Track. Lisainfo ja sooduspiletid suvepeod.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71.
4: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

me kõik teame ütlust, et kui ei riski, siis šampust ei joo, nii et tasub riskida, tasub sõnumeid saata ja võibolla juba täna oledki sina õnnelik võitja, kes saab endale 2 päeva festivali piletit Ostrova festivalile, mis leiab aset juba sellel nädala vahet, juba sellel nädala vahetusel 17. ja 18. juulil.

põnevaid tegevusi lastele. Näiteks on seal laste telkija Legoland, on ka teatrietendus, Päiksekiir õpib nägema loodust ja see toimub laupäeval kell 1. On ka murumängud, seal on laua jalgpall, spikeball, neli ritta, kanjam, murujenga, palju muud veel. Näomaalinguid muidugi saab ja festivali alal saab šašlõkki, burgerit, tervislikke salateid, vrap. Muidugi suurepäraseid kokteile, veine, aasia toitu ja majutus on seal ka olemas, saab ööbida nii telgis kui karavanis ja muidugi tasub ka vaadata booking.com ja visit Setomaa koduleht ka üle, kui on soov ööbima jääda Ostrova festivalile. Ostrova.ee see lehekülg on, kust informatsiooni leiate ja muidugi neil on ka olemas sotsiaalmeedia, Facebook kui ka Instagram, nii et minge vaadake üle, kes seal üles astumas, mis seal toimuma saab juba sellel nädala vahetusel ja kui tahaks kohe pileteid osta, siis piletikeskus.ee

vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Täna võite ilusat nimepäeva soovida Margareeta, Margit, Mareta, Maret, Marita, Marge, Mare, Meeta, Greta, Grete, Gret, Greta, Reet ja Reedale. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadiost Ring FM ja muidugi kõikidele tänastele sünnipäevalistele. Soovime siit poolt palju õnne sünnipäevaks. Teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 2007 sündinud jalgpallur Lamine Jamal, kes täna tähistab oma 19. sünnipäeva. Aastal 1992 sündinud räppar Rich the Kid, kes täna tähistab oma 34. sünnipäeva ning täna tähistab oma 54. sünnipäeva aastal 1972 sündinud helilooja ja muusikaprodutsent Sven Lõhmus ja Sven Lõhmuse üks välja ilmunud lugu tema käe alt on siis ka Urban Symphony rändajad, mida siis nüüd ka kuulama asume.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56 93 93 86.
1: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakko Purda rahvustoidu festival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakobhurt.ee.

Laura lugu Don't Shut Me Out. Meil aga tunni aja pärast käima minemas loosiratas ja loosime välja siis 2 kahepäeva festivali piletit Ostrova festivalile. Kui sina tahaksid sellel nädalavahetusel reedele laupäeval 17. ja 18. juulil minna Ostrova festivalile, siis haara telefoni ja sõnum teele pane numbrile 1616, märksõnaga Ostrova, lisa kindlasti juurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 €. See vägev festival ootab endaga tutvuma teid kodulehel ostrova.ee kui ka Facebookis, Instagramis ning pileteid nüüd kohe ja praegu saate haarata piletikeskus.ee lehekülje pealt.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm.
1: Ui, see on hea.
2: Ai, ai, ai, see on parim.
1: See on tunne, et...
2: Jah, see ongi see õige. Hinnapomm.
0: Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
3: Kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Vaagenkülli suvepäev.
4: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 kraadi, rannikul kuni 19 kraadi.
3: Vaagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
5: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

ilusat, mõnusat esmaspäeva kõikidele, kes on tööpäeva lõpetanud, kes tööd teevad ja kes on täielikul puhkusel lainel. Olen ausalt öeldes kade, sest see ilm on tõepoolest selline, mis vajab nautimist ja rannas olemist, mõnusat päevitust ja kindlasti ka jahutavat mere või järvevet. Aga mina, Ehtel Hainsoo, teiega siin veel viimased tund aega. Selles saatetunnis räägime me Ostrova festivalist ja kindlasti teeme juttu ka nendest päevadest, mida juba homme 14. juulil tähistada saab. Hetkel aga kuulame muusikat ja lasen teile lugu Merlin Mälgult ja Arupilt.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: armastust, sest hetke seis on nukker ja mul pole kannatust. Mul ei ole palju raha, mul ei ole varandust, mul on suuresti suht pekkis, mul on eelmises vaid usk.
1: A vahet pole, mis ma podisen, a vahet pole, mis me ükskord olime. Eelnevad jäljed, need on maas, need on varised ja paraku on nii, et see tram sõidab kolisedes. A mulle meeldib see kolina lärm ja sa oled ainus, kes ei ole veel mu fänn, see on puhas leht. Tere, minu nimi on Erik, aga...

Ma ei ole enda arust parasiit, no pigem rohkem nagu puuk. Ma tegin meelega siin avarii, et sinust saaks minu pruut. Ja kui väljas veel on udu, siis täna meil on aega veel siin minu urus. Ja ma teen ainult ringe ümber palava pudru, põran minu all on laava, mitte muru. Ma pean valima siin igat sammu, armastus on mäng ja see on sinu pole kaldu. Kui tegelikult on ju päris ok see krants ja minu meelest meil on päris ok balans. Kui sina tahad rahu, siis mina käin närvi, sina libad ees ja no mina panen.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
4: Tule aeda! Järjases hillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul elad mullased.
5: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
6: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Proxet ja lugu How do you do? Ma loodan, et teil kõigil läheb hästi ja tahaksin ühe raadiokuulaja päeva veelgi toredamaks teha ikka sellega, et annan ära sulle 2 päeva festivali piletit Ostrova festivalile. Ja võimalik sul võita neid nii, kui sõnumi saadad numbrile 1616, märksõnaga Ostrova, lisajuurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1,90 €. Tegemist on hea tuju festivaliga, mis leiab aset maagi Lise Oru Pervel Ostrova külas Setomaal ja on siis seal ootamas reedel 17. juulil teid Marek Sadam, Miksaar, Jarks, Pantokraator, D&D, Terminaator ja Küüni Disko laupäeval 18. juulil Laste teater, Rõõmu Lill, Helmekaala Leelokoor, Mait Maltis ja Horoskoop, The Swingers koos Birgit Sarrapi ja Miksaarega, Kosmikud, Sadu, Klisheerik ja Max ning Küüni Disko. Piletikeskus.ee on see lehekülg, kus saate pileteid haarata, tegemist on festivaliga, kuhu tasub minna kogu perega ja eelmüügis on piletid soodsama hinnaga kuni 4 õhtuni, ehk siis 16. juulini ja festival on mõeldud, nagu ütlesin ka kogu perele ja seal toimub ka lastele väga palju tegevusi. Seal on laste telk, Legoland, teatrietendus, murumängud, näomaalingud, muidugi saab seal süüa, juua ja vajadusel on seal ka majutus võimalus nii telgis kui karavanis või siis vaadake läbi booking.com või visit Setoma. Ja ostrova.ee siis see lehekülg, kus te saate rohkem informatsiooni ja sotsiaalmeedias nad samuti figureerivad Facebookis kui ka Instagramis. Ja kui tahaksid pileteid võita ja jäid ilma infost, kuidas neid võita võimalik, siis ringfm.ee ja mängudalt informatsiooni leiate. Nüüd aga Kings of Leon.

Vaatame üle, milliseid päevi tähistada saab juba homme 14. juulil. Homme on meil mõõdulindipäev ja võiks siis teha mõni väiksem meisterdamis- või remonditöö, õpetada lastele mõõtmise põhitõdesid. Kaosepäev on homme ja see tuletab meelde, et elu ei lähe alati plaanipäraselt selle asemel, et kaose pärast muret, seda võiks õppida sellega paremini toime tulla. Ja kuidas siis tähistada, võiks korrastada või koristada üks segamini koht kodus ära, võtta päeva rahulikumalt ja ära lase väikestel viperustel tuju rikkuda. On ka makaronide ja juustupäev, kus võiks teha kodus mac and cheese'i, katsetada erinevaid juustusorte ja lisada köögivilju ja peekonit. On ka mitte binaarsete inimeste päev, kus võiks tutvuda teemakohase infoga, toetada lugu pidavad ja kaasavad suhtlemist, jagada usaldusväärseid teadmisi, kui see on asja kohane. Ja on ka haide teadlikkuse päev, kus võiks vaadata loodusdokumentaali haidest, õppida tundma erinevaid hailiike ja toetada merekaitseorganisatsioone või vähendada plastiku kasutamist. Nüüd aga Teddy Swims.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Harmoonika 15. Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Mõtle, ka sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
10: Suvi kutsub randa grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
11: Oh, boy, they...

Me siin tänase saate jooksul teinud juttu Ostrova festivalist ja sellest kindlasti terve selle nädala jooksul räägime päris palju, sest iga päev töölt kui saates loosime 2 kahepäeva festivali piletit Ostrova festivalile, mis leiab aset juba sellel reedel ja laupäeval 17. ja 18. juulil. Esinejad on väga vägevad, festival on väga vägev, seal on mõeldud kogu pere peale, on tegevusi nii suurtele, väikestele ja tasub minna tutvuma nende kodulehega ostrova.ee, sealt rohkem informatsiooni leiate kui ka nende sotsiaalmeediast, Facebookist, Instagramist. Ja piletikeskus.ee on see lehekülg, kus saate osta pileteid, mis hetkel veel soodsama hinnaga eelmüügis ja neid saab siis eelmüügist soodsama hinnaga kuni 4 päeva õhtuni, aga kui tahaksite 2 kahepäeva festivali saada endale ainult 1,90 € eest, siis number 1616 sõnumeid ootamas, märksõnaga Ostrova lisajuurde nimi ja elukohti oled loosirattas sees. Küll aga tänase esmaspäevase võitja on meil loosirattas välja valinud ja selleks on meil Eli kelle 3 viimast numbrit telefoni numbril on 193. Palju on Elis sinuga üsna pea ühendust võetakse ja sina siis oled endale saanud 2 festivali passi Ostrova festivalile. Mina aga soovin teile ilusat esmaspäeva õhtu jätku ja näeme taas juba, kuuleme taas juba homme teisipäeval 14. juulil.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
2: Ai , ai , ai , see on parim .
3: see on tunne , et .
1: jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 kraadi, rannikul kuni 19 kraadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Harmoonika 15. Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka.
1: Lakka soojustatud valublokk EMH 400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk Eco 380 põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka plokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
2: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakko Purda rahvustoidu festival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakoburt.ee.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist. Ring FM.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 graadi, rannikul kuni 19 graadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
6: Lõpuks ometi on Pudila veepark ja mängumaa avatud. Tule mölla veepargis, hüppa batuutidel, turni seiklusradadel või naudi paadisõitu Kaiavere järvel. Avatud on söögikohad ja mängutoad. Midagi igale maitsele ja iga ilmaga. Pudilas on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheseks. Broneeri majutus ja naudi veel rohkem seiklusi. Tule kogu perega. See ongi parim puhkus. See on Pudila.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Harmoonika 15, Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperi laulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
1: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 kraadi, rannikul kuni 19 kraadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM.

0: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: hea muusikasõber, mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakob Hurda rahvustoidufestival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva karaski, sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakobhurt.ee.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus, tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 graadi, rannikul kuni 19 graadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 18. juulil kell 11 Põlva keskväljakul Jakob Hurda rahvustoidufestival. Käsitöö, rahvustoit, muusika ja rõõmus laadamelu ühes päevas. Konkursile oodatakse osalema koduküpsetajaid ja toidumeistreid oma koduleiva Karaski sõira ja veiniga. Külastajatel on võimalik maitsta, osta ning tutvuda erinevate piirkondlike toidutraditsioonidega. Muusikaline meelelahutus Reigo Tammelt. Täpsem info jakobhurt.ee.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, ai, ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 graadi, rannikul kuni 19 graadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

küsid, kas toon, vastan, ei tea. Küsid, mis toon, vastan, ei tea. Küsid, on spood, vastan, ei tea. Küsid, kus pool, vastan, ei tea.

vastan, ei tea. Küsid, mis toon, vastan, ei tea.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Harmoonika 15, Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad Lõõtspillide koondorkester ja kõik Lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock Lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu Lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
2: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

Raua maitse vees, auki täis asfalt, teed kõrged maksud, väiksed palgad. Mõtle, mis elu on see. Sages elu

muusikasõber , mängi meiega hitimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis 10:00. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märgusõnaga hitimäng, sõnumi hind 1.90 ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hitimängu. Ring FM.

0: Bioloogiline mitmekesisus on iga looduse nautleja südames, kuid reeglina peitub saatan lihtsalt pisiasjades. Thermacelli sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Mõtle, kas sinust võib saada nõutud tervishoiuspetsialist, keda tänatakse iga päev, sest sa pole teisi aidates lihtsalt hea, vaid oma ala parim. Kui ka sinul on süda õige koha peal, tule õppima Tartu Tervishoiu Kõrgkooli. Vastuvõtt kutseõppesse kestab 30. juulini. Lisainfo kodulehelt tartuh.ee.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 kraadi, rannikul kuni 19 kraadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm .
1: Oi , see on hea .
2: Ai , ai , ai , see on parim .
3: see on tunne , et .
1: jah , see ongi see õige . hinnapomm .
0: hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .
4: sinu kodukoha raadio igas maailma servas www.ringfm.ee

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 kraadi, rannikul kuni 19 kraadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühest, ma tõesti ei tea.

0: maha .
1: Ahhaa , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz .
4: Muke liigub kiiresti mu

0: ei jõua rekordkiirusel, kui sõuan üla lõua ja ala lõua vahel eelajaloolise kosmose laevaga ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng on

mikrofonitesse, mis tõstetud on üles. Salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles. Kaaslane, keda alati kannan ühes.

mu keel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika kui rütmi

Hea muusikasõber, mängi meiega hittimängu igal kolmapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 10. Mängus osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märgusõnaga hittimäng, sõnumi hind 1,90. Ja looda, et sina oled see, kellega mängime otse eetris hittimängu. Ring FM.

0: kuningannata .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Oi , see on hea . Ai , ai , ai , see on parim . See on tunne , et jah , see ongi see õige . hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku toidu ja kodukaupa , tööriistu , kodukeemiat , hooajatooteid ja palju muud . hinnapomm Tartus , Sepa keskuses ja veebis hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi . hinnapomm , armastus esimesest hinnasildist .

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 kraadi, rannikul kuni 19 kraadi.
0: Wagenküll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Ui, see on hea. Ai, see on parim. See on tunne, et... Jah, see ongi see õige. Hinnapomm. Hinnapommis leiad suure valiku toidu ja kodukaupa, tööriistu, kodukeemiat, hooajatooteid ja palju muud. Hinnapomm Tartus, Sepa keskuses ja veebis. Hinnapomm.ee ja üle lahe hinnapomm.fi. Hinnapomm. Armastus esimesest hinnasildist.
1: Ring FM.

0: kontserdielamuse iga ilmaga toob sinuni Wagenkülli suvepäev.
1: Öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 14-19 graadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21-26 graadi, rannikul kuni 19 graadi.
0: Wagenkülli esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Ring FM.